reći ćeš sve ide. Reći ćeš

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Novo na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena Celzijusovi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, radovi se izvode i na dionici Kakan Lašva, Nemila Vranduk te Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice mijenja se i režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička se usmjeravaju na alternativni putni pravac. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Odmorite se u Srebreni radio.

0: Vi pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci. Slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Zapad radarsku kontrolu vrši na lokalitetu naselja Ljubače. Magistralna saobraćajnica M18 putujete li prema Srebreniku od Tuzle na lokalitetu Previle, očekujte radarsku kontrolu. A policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Lukavac Donji. Magistralna saobraćajnica M19 za vozače prema Banovićima, radarska kontrola ih očekuje u ulici Patriotske lige. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naselju Vukovije Donje, a ako putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Bakići, magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Centar Tuzla, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Gornja Tuzla. Vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Vi pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci. 7 je sati i 18 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, a kako je to protekla noć na području našeg grada, bilten policijske stanice Srebrenik kaže da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, niti krivičnih dijela, niti registrovanih saobraćajnih nezgoda. Jedna mirna noć, pa se nadamo da će tako ostati i u ovoj sedmici što je pred nama.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Jutarnji program, poštovani slušalci, za vas koji nam se upravo sada priključujete, srdačna dobrodošlica na naše radio talase. Reći ćemo da je 7 sati i 28 minuta na satu sponzora tačnog vremena Midin Company Živinice, a u nastavku našeg radio programa pa slijedi i još jedan servisni blok informacija, naime gdje su to planirani radovi na elektrodistributivnoj mreži. Ubrzo ćemo saznati gdje je plan isključenja električne energije za danas, a prema rasporedu elektrodistribucije tu 12. oktobar ove godine na području grada Tuzle u dijelu naselja Gornja Tuzla i naselje Kovačica u terminu od 9 do 10 sati neće biti napajanje električnom energijom. Na području grada Živinice, naselja Breza u terminu od 9 do 13 sati, a kada je reč o našem gradu Srebreniku, u naseljima Fališići, Gornji Moranci i Čekanići u terminu od 9 do 15 sati neće biti napajanje električnom energijom danas zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, pa se eto nadamo da će mještani naselja Fališići, Gornji Moranci, Čekanići u ovom terminu od 9 do 15 sati naravno prilagoditi se tom isključenju. Kada je reč o Gračanici, dijela industrijska zona Stjepan Polje ispod ceste i u dijelu industrijske zone u Gračanici ispod magistralne ceste u terminu od 15 do 16 sati neće biti struje. Na području Dobo Istoka u dijelu naselja Velika Brjesnica i Mala Brjesnica od 10 do 11 sati neće biti struje i naselje Klokotnica na području naselja Stanić, Reka i Lukavica u terminu od 15 do 16 sati danas neće biti napajanje električnom energijom zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz, a nakon kišnog perioda Bosnu i Hercegovinu očekuje uglavnom stabilnije, ali i osjetno svježije vrijeme. Prema prognozama BH Meteo, ova sedmica donosi promjenu na oblake, sunca i intervala, te temperature ispod prosjeka za sredinu oktobra. Posebno će hladna biti jutra, u utorak 13. i srijedu 14. oktobra, kada se širom zemlje očekuje prizeman do slab mraz u kotlinama i duž riječnih tokova, moguća i magla koja će se ponegdje duže zadržavati. Inače, prema najavama BH Meteo, sa obilnim padavinama za sada je završeno, pa bi period od 12. do 18. oktobra trebao proteći uglavnom u suhom vremenu. Kiša nije naravno potpuno isključena, jer tokom ponedjeljka, dakle danas, lokalno je moguća slaba kiša prvenstveno na sjeverozapadu Bosne. Novi prodor oslabljene hladne fronte očekuje se na prelazu sa četvrtka 15. oktobar na petak 16. oktobra, i taj prodor mogao bi donijeti promjenu vremena uz nastavak svježih uslova. U ostatku sedmice prevladavaće promjenjiva na oblake sa sunčanim intervalima, ali će jutarnje temperature ostati i dalje relativno niske. Građanima se savjetuje da obrate pažnju na hladnija jutra, posebno u područjima gdje se očekuje mraz, kao i na moguću maglu i u kotlinama i uz riječne tokove. Tako glasi vremenska prognoza za ovih 7 dana koji su pred nama, poštovani slušaoci.
0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

Dobro vam jutro, poštovani slušalci, osobito pozdrav za onu najstariju populaciju naših slušatelja, dragi penzioneri, živi nam zdravi i veseli bili i ovo jutro i još naredni 100 godina zajedno sa nama na talasima Srebrnog radija. A svakodnevno smo, poštovani slušalci, svjedoci poskupljenja. Kada god odemo u bilo kakav market, tržni centar, pijacu, gdje god, vraćamo se onako sa praznim džepovima i polupraznim cegerima, jel tako? Sve poskupljuje iz dana u dan. A kakva smo mi to država i dok se ovi bave političkim projekcijama ko će s kim u koaliciju, ovi što su naravno osvojili najveće brojeve glasova, jel, i pobjedama se hvale kako su ponovo u sedlu, oni koji nisu onako malo kukaju sad na ove nove izborne tehnologije i tako dalje, pa dok se svi oni međusobno prepucavaju i gledaju da ko šta ušićari u komadu vlasti koji je pred njima, niko se ne bavi jednom činjenicom, a to je da smo mi za 6 mjeseci uvezli 2,7 milijardi konvertibilnih maraka hrane. Pazite sad dobro, poštovani slušalci, na hranu nam u Bosni i Hercegovini samo od uvoza otpada 2,7 milijardi maraka. Koliko smo uvozni i ovisni o hrani, dovoljno govori ovaj podatak i to je samo za 6 mjeseci ove godine. Šta nas tek očekuje u narednoj? Naime, Bosna i Hercegovina nastavlja da ovisi od uvoza hrane. Samo u prvi 6 mjeseci ove godine na uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda utrošeno je 2,7 milijardi maraka. A izvoz te iste hrane koju možemo sami da proizvedemo, pa makar za sebe, za domaće potrebe, iznosio je tek 605 miliona maraka. I to su vam podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. E to znači, poštovani slušalci, da je za samo 6 mjeseci ostvaren deficit od više od 2 milijarde maraka. Podaci pokazuju koliko je domaće tržište hrane zavisno od robe iz inostranstva. Posebno je zanimljivo šta sve uvozimo kada je reč o hrani. Od ukupno 722 miliona maraka za 5 grupa proizvoda. I pazi sad ovako. Najviše je potrošeno na meso. Uveli smo 259,98 miliona maraka mesa. Voće i orašaste plodove 173,92 miliona maraka. Na mlijeko i mliječne proizvode, jaja i med, i uvezli smo 127,57 miliona maraka. Povrće 102 miliona i žive životinje 57 miliona konvertibilnih maraka. I kad sad pogledate spisak ovog na što smo potrošili gotovo 722 miliona maraka da uvezemo iz inostranstva, pa to su sve stvari koje, odnosno proizvodi koje možemo da mi sami proizvedemo. Dakle, meso, orašasti plodovi, voće, mlijeko i mliječni proizvodi, jaja, med, povrće, žive životinje. Ništa na ovom spisku, poštovani slušalci, nije što mi nemamo ili ne možemo sami u vlastitoj proizvodnji da proizvedemo, ali prošećite kroz bilo koje je naše selo, ako nađete jednu kravu u tom selu, jednog proizvođača mlijeka, onda makar evo ovdje na području Srebrenika, bit će to veliki uspjeh. Dvije krave u selu, to je već naučna fantastika. Ali zato ćemo plaćati na uvozno mlijeko, a dok naši proizvođači mlijeka kukaju kako im je otkupna cijena premala, kako ne mogu ljudi svoje proizvode da plasiraju jer uvozimo tuđe. Dok domaći proizvođači mesa godinama upozoravaju na problem uvozne konkurencije, postavlja se pitanje kako domaći proizvođač može povećati proizvodnju i ulagati u stoku ako značajan dio tržišta zauzima uvozno meso. Kako da se nosi sa nelojalnom konkurencijom? Bosna i Hercegovina ima vlastitu stočarsku proizvodnju i dugu tradiciju proizvodnje govedine, peradi, ovčijeg i drugih vrsta mesa, ali problem dakle nije samo u tome može li se nešto proizvesti, nego i po kojoj cijeni i u kojoj količini i pod kojim uslovima domaći proizvođač može tu robu plasirati na tržište. O domaćem proizvođaču niko, ljudi moji, ne brine, nitko ga briga za to. Da uvozimo recimo jabuke, da uvozimo orahe, da uvozimo papriku, sve ono što mi možemo proizvesti. Da mlijeko uvozimo i to je dakle, eto, činjenica poražavajuća za Bosnu i Hercegovinu. Na pijacama se nalazi uvoz
uvozna jabuka, kruška, šljiva, krompir, paradajz, paprika, luk, kupus i drugo povrće, sve iz uvoza. Pa ko da govorimo o Mercedesima, BMW-u, Audiju i nekim automobilima, ko da govorimo o koje kakvim računarskim komponentama umjetnoj inteligenciji koju mi sami ne možemo eto da napravimo, nego eto valja nam uvoziti papriku za tolike milijone maraka. Još nešto, poštovani slušalci, podaci o vanjsko-trgovinskoj razmjeni pokazuju da Bosna i Hercegovina je izrazito ovisna o uvozu hrane, ljudi moji. Ne daj Bože da se šta poremeti na svjetskom tržištu, mi smo gotovi. Tako se i dalje postavlja pitanje, zašto zemlja koja može proizvoditi značajan dio mesa, mlijeka, jaja, voća i povrća, makar za sebe, svake godine milijarde maraka izdvaja za uvoz hrane. Ni u jednoj od kampanji koju ste do sada slušali ovo u ovom predizbornom periodu i izborima koji su, hvala Bogu, iza nas, nijednog od političara, ni onih velikih, visokih, da tako kažemo, na visokim funkcijama, ni onih koji se bore za te funkcije, niste mogli čuti da govori o ovom podatku. Njih to i ne zanima i nemaju pojma o tome. Niste mogli čuti nikakvu priču da će zaštititi domaću proizvodnju, jer ne znaju i neće to da učine. Uvozni lobiji koji im tutnu u džep su mnogo jači, bolje para njemu u džep nego da štiti domaću proizvodnju. On ima zašto da kupi, a šta ćemo mi? I tako, godina za godinom, izborni ciklus za izbornim, a mi milijarde maraka trošimo na uvoz tuđe i Bog te pito kakve hrane i proizvoda koji nam dolaze ovdje, a za to vrijeme naši i ovi mali ljudi, poljoprivrednici koji eto bore se da nekako opstanu na tržištu, iz godine u godinu sve više stagniraju i propadaju. Niste čuli ni u jednoj kampanji, kažemo, zaštita domaće proizvodnje. Govorili su nam ponovo o nacionalizmu, o ugroženosti, o ovome, o onome, a niko o domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji i kako proizvesti i zaštititi domaćeg poljoprivrednika. E to vam je Bosna i Hercegovina. Živi i zdravi bili, malo sviramo iz našeg studija.

građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adap ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga.

0: Vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, Ormanica Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Financijski zvaničnici iz cijelog svijeta okupit će se od 12. do 18. oktobra u Tajlandu u pozadini širenja rata na Bliskom istoku, najvećeg šoka u snabdjevanju energentima u historiji i rastućih kamatnih stopa, što zajedno predstavlja ozbiljne rizike za globalni ekonomski rast koji je već usporen, prenijela je britanska agencija Reuters. Njemačka bi u narednom periodu mogla prepoloviti godišnju kvotu za zapošljavanje

0: radnika sa Zapadnog Balkana sa sadašnjih 50.000 na 25.000 odobrenja. Ova promjena mogla bi otežati odlazak u Njemačku ljudima iz Bosne i Hercegovine koji posao traže putem posebnog programa za građane regiona. Smanjenje kvota samo po sebi ne znači da će građani Bosne i Hercegovine koji već zakonito rade u Njemačkoj izgubiti posao ili dozvolu boravka. Promjene se prvenstveno odnose na broj novih odobrenja u okviru ovog programa, a ne na automatsko ukidanje postojećih radnih dozvola. Dok Hrvatska ulaže stotine miliona eura u savremene raketne sisteme, a Srbija razvija svoje kapacitete nabavkom naoružanja dometa do 300 km, Bosna i Hercegovina ostaje bez uporedivih sposobnosti. Oružane snage Bosne i Hercegovine provode pojedine projekte modernizacije, ali država nema javno predstavljen program nabavke dalekometnih raketnih sistema kakve nabavljaju susjedi. Razlika je posebno vidljiva nakon što je Hrvatska ugovorila nabavku 18 južnokorejskih višecijevnih raketnih sistema za koje će izdvojiti 435,2 miliona eura, a sistem će Hrvatskoj omogućiti preciznije i snažnije djelovanje na velikim udaljenostima. Srbija je nabavila izraelski raketni sistem Puls koji može koristiti različite vrste municije uključujući projektile dometa do 300 km. Naša država s druge strane nema sličan sistem u ovom arsenalu, niti je objavila nabavku koja bi u tom segmentu približila se Hrvatskoj i Srbiji. Bosna i Hercegovina nastavlja ovisiti od uvoza hrane. Samo u prvih 6 mjeseci ove godine na uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda potrošeno je oko 2,7 milijardi konvertibilnih maraka, dok je izvoz iznosio oko 605 miliona, pokazuju najnovi podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. To znači da je za samo 6 mjeseci ostvaren deficit od više od 2 milijarde maraka. Podaci pokazuju koliko je domaće tržište hrane ovisno od robe iz inostranstva, jer najviše je potrošeno na meso 259,98 miliona maraka, voće i orašaste plodove 173 miliona, mlijeko i mliječne proizvode, jaja i med 127 miliona maraka. Brojevi iz prvih 6 mjeseci ove godine ponovo otvaraju isto pitanje: zašto Bosna i Hercegovina, koja može proizvoditi značajan dio mesa, mlijeka, jaja, voća i povrća, svake godine milijarde maraka izdvaja upravo za uvoz ove vrste robe? Međunarodni aerodrom Tuzla od 25. oktobra prelazi na zimski red letenja koji će biti na snazi do 27. marta naredne godine. Prema dostupnim podacima aviokompanije, putnici će iz Tuzle tokom zime moći letjeti prema sljedećim destinacijama: Berlin, Bratislava, Dortmund, Frankfurt, Hahn, Hamburg, Maastricht, Malme i Memmingen. Letovi za Paris, Biavi bili su planirani do kraja avgusta, dok Göteborg nije obuhvaćen rasporedom za zimsku sezonu. Jedno od otvorenih pitanja ostaje eventualni povratak direktne linije između Tuzle i Istanbula koju održava aviokompanija AJet. Ova kompanija je najavila mogućnost ponovnog uspostavljanja letova od 26. oktobra nakon što je linija privremeno obustavljena tokom ljeta. Ipak povratak AJet-ovih letova za sada nije zvanično potvrđen. Pegasus bi trebao nastaviti direktne letove između Tuzle i Istanbula i u zimskom redu vožnje, a njegovi poleti nalaze se trenutno dostupni u rasporedu za kraj oktobra. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je hitne mjere za zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje, upozoravajući da kombinacija niskih otkupnih cijena, velikog uvoza i posljedica suše dovodi brojne proizvođače u težak položaj. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bića smatra da bi smanjenje uvoza sirovog mlijeka moglo pomoći domaćim proizvođačima da plasiraju veće količine svojih proizvoda na tržište. Dodatni pritisak na proizvođače predstavlja i otkupna cijena sirovog mlijeka, koja se kreće od 55 do 80 feninga po litru. Kandidati za vozače iz Kalesije, Hladnja, Čelića, Sapne, Teočaka i Dobo Istoka uskoro će moći polagati teorijski dio vozačkog ispita i ispit iz prve pomoći u mjestu prebivališta, što će im olakšati polaganje bez potrebe da zbog ovih ispita putuju u druge gradove. Ispit će se polagati putem tablet uređaja uz podršku informacionog sistema. Novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, radovi se izvode i na dionici Kakan Lašva, Nemila Vranduk te Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice mijenja se i režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička se usmjeravaju na alternativni putni pravac. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Este.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Vi pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Zapad radarsku kontrolu vrši na lokalitetu naselja Ljubače. Magistralna saobraćajnica M18, putujete li prema Srebreniku od Tuzle, na lokalitetu Previle očekujte radarsku kontrolu. A policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Lukavac Donji. Magistralna saobraćajnica M19 za vozače prema Banovićima, radarska kontrola ih očekuje u ulici Patriotske lige. Policijska stanica Kalesija radarsku kontrolu vrši u naselju Vukovije Donje, a ako putujete prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu Križaljka. Policijska stanica Kladanj radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Bakići. Magistralna saobraćajnica M18, policijska stanica Centar Tuzla, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle, ulica Obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, a policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši naseljeno mjesto Gornja Tuzla. Vozite li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Nahvioci. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Srebrni radio, poštovani slušalci, vi nas naravno pratite na 90,8 i 103 MHz. Mi smo u drugom satu našeg jutarnjeg druženja, 8 sati 24 minute, na satu sponzora tašnog vremena Miden Company Živinice. A u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, evo još jedne zanimljive teme. Coca-Cola, Pepsi i Red Bull bez šećera piju se sve više, a što o njima kažu stručnjaci, da li je to baš zdravo? Naime, pića bez šećera, poput Coca-Cola Zero, Pepsi Zero Sugar ili Red Bull Zero, više nisu proizvodi nego jedan od najbrže rastućih dijelova industrije bez alkoholnih pića. A da li je Zero zaista zdravija alternativa od originala? Coca-Cola je u izvještaju za drugi kvartal tekuće godine objavila da je Zero Sugar porasla prodaja 16% uz rast u svim geografskim segmentima. Kompanija sada ide korak i dalje. Coca-Cola Zero, verzija bez šećera, kalorija i kofeina, nakon Europe širi se na Aziju i Latinsku Ameriku. E upravo taj proizvod poslednjih mjeseci kruži društvenim mrežama pod nazivom Triple Z. Sličan trend bilježi i konkurencija. Izvrsni direktor Pepsi kompanije Ramon LaGuarta naveo je u julu da je organski obim kompanije ove godine rastao najbržim tempom od 2022. godine, i između ostalog zahvaljujući energetskim pićima i varijantama bez šećera. Zero pića imaju isti osnov i sastav kao i klasična gazirana voda, arome, kiseline i boje. Razlika je u tome što je šećer zamijenjen zaslađivačima koji su višestruko slađi od šećera, pa ih je dovoljno vrlo mala količina, a kalorija praktično nema. Proizvođači zaslađivača često kombinuju kako bi okus bio što bliži originalu, jer svaki ima nešto drugačiji profil slatkoće i naknadni okus. Na pakovanjima iz domaće prodaje lako je vidjeti da se kombinacije razlikuju. Coca-Cola Zero zaslađena je ciklamatima, acetufanom i aspartamom, Pepsi Zero Sugar aspartamom i acesulfamom, a Red Bull Zero sukralozom, ciklamatom i saharinom bez aspartama. Obje kole bez šećera proizvode se u Bosni i Hercegovini, Coca-Cola Zero u Hadžićima, a Pepsi Zero Sugar za kompaniju Matoni BH. Piće sa aspartanom mogu na deklaraciji imati oznaku da sadrže izvor fenalana i ta oznaka se nalazi na Coca-Cola Zero i na Pepsiju. To je važno za osobe sa rijetkom nasljednom bolešću fenilketoronijom, koje fenilinan ne smiju unositi. Ni Zero Calories nije uvijek doslovno nula. Naime, na limenci Red Bulla Zero na vrhu piše Zero Calories, a u tabeli nutritivne vrijednosti 2 kalorije na 100 ml, što je oko 5 kalorija po limenci. Coca-Cola Zero i Pepsi Zero Sugar, to je 1 kilokalorija na 250 ml. Zero se međutim odnosi samo na šećer i kalorije. Kofein u većini ovih pića ostaje. Litar Coca-Cola Zero sadrži 96 mg kofeina, a energetska pića bez šećera i dalje su prije svega energetska. Ostaju i kiseline, zbog kojih stomatolozi upozoravaju da ni gazirana pića bez šećera nisu bezazlena za zubnu caklinu. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je u maju 2023. smjernicu koja ne preporučuje korištenje zaslađivača bez šećera za kontrolu tjelesne težine ili smanjenje rizika od nezaraznih bolesti. Preporuka se zasniva na sistemskom pregledu i istraživanjima prema kojem zaslađivači ne donose dugoročnu korist u smanjenju tjelesne mase ni kod odraslih ni kod djece. Dakle, pregled ukazuje i na moguće neželjene efekte dugotrajne upotrebe poput povećanog rizika od dijabetesa tipa 2, kardiovaskularne bolesti i smrtnosti kod odraslih. Jednom riječu, poštovani slušalci, dakle, ta oznaka Zero ne znači da je to i zdravo i bez onih šećera i transmasti i svega onoga što utiče na loš metabolizam. Jednom riječu, i to vam je pa na neki način marketinški trik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, dragi nam domaćice, gospođe, one starije, mlađe, kako god hoćete, vrijeme je zimnice i ovaj period kada naravno svi plodovi koji su se ubrali do sada treba ih fino spakirati i napraviti zimnicu za i kalendarsku zimu kada dođe, da se ima što pojesti onako fino uz određeni obrok, malo zakiseliti i tako dalje. E, u tom smislu, poštovani slušalci, evo jedne priče. Jeste li čuli za paprike u senfu? Starinski recept za kremastu zimnicu koja osvaja ukusom. E, ako niste, evo priče na talasima Srebrnog radija, da to dobro zapamtite i krenete u pripravku ove zimnice. Zato papir, olovka u ruke, ko može da pamti još i bolje. Kažu ovako, paprike u senfu jedna su od onih zimnica koje se ne rade baš u svakoj kući. Ali kada se jednom otvori staklenka, obično vrlo brzo nestane. E, u čemu je trik? Pa sad ćete da čujete. Naime, kremaste i blago kiselkaste paprike, to je zimnica koja se odlično slaže sa pečenim mesom, kobasicama i sendvičima. Za pripremu su najbolje čvrste, mesnate i zdrave paprike. Dakle, moraju takve da budu. Paprike se kratko kuhaju, 2-3 minute, kako bi zadržale čvrstoću. Senf i ulje treba sjediniti postepeno kako bi preliv ostao gladak i kremast. Za kratkotrajno čuvanje staklenke se drže u frižideru, dok dugotrajno čuvanje zahtjeva i provjeren postupak konzervisanja. Blago kiselkaste, kremaste i aromatične odlične su za sve vrste mesnih jela ili jednostavno uz komad svježeg hljeba. Za ovu zimnicu, dakle, rekli smo već, trebaju vam čvrste i mesnate paprike. Mogu se koristiti i crvene i žute. Ili kombinacija nekoliko boja, a važno je da plodovi budu potpuno zdravi, bez mekanih i oštećenih dijelova. Za nekoliko srednjih staklenki potrebno vam je, dakle, 2 kg očišćenih paprika, 500 ml alkoholnog sirćeta s najmanje 5% sirćetne kiseline, 500 ml vode, 3 kašike soli, 3-4 kašike šećera, 500 g senfa i 200 ml ulja, nekoliko zrna bibera po vašoj želji. Kako se priprema? Paprike operete, odstranite im peteljke i sjemenke te ih narežete na trakice ili manje komade. Nemojte ih rezati presitno jer je cilj da nakon pripreme zadrže dio čvrstoće i teksture. U većem loncu promiješate vodu, sirće, so i šećer i pustite da tečnost proključa, a zatim paprike kuhate u nekoliko tura, svaku približno 2-3 minute. Ne treba ih potpuno skuhati, dovoljno je da malo omekšaju, ali da i dalje ostanu čvrste. Izvadite ih šupljikavom kašikom i ostavite da se dobro odsjede i hlade. U posebnoj posudi pomiješate senf i ulje. Ulje dodajete postepeno uz stalno miješanje kako biste dobili ujednačenu i glatku smjesu. Po želji možete dodati nekoliko zrna bibera ili malo šećera ako volite blaži ukus. Ohlađene paprike dodajte u smjesu senfa i lagano promiješate kako bi svaki komad bio obavijen tim umakom. Pripremljene paprike rasporedite u čiste i zagrijane staklenke. Smjesu lagano pritisnete kašikom kako ne bi ostalo previše praznog prostora, ali nemojte zbijati pretjerano. Ako zimnicu planirate čuvati samo kraće vrijeme, staklenke nakon hlađenja spremite u frižider. E, a ako to planirate za neke ono zimske prave dane i za dugotrajno čuvanje izvan frižidera, potrebno je koristiti i postupak konzervisanja i odgovarajuću termičku obradu, dakle pasterizacija. Kod ovakvih recepata nije preporučljivo samostalno mijenjati količinu sirćeta ili povećavati udio vode, jer kiselost utiče na sigurnost zimnice. Najčešća greška kada paprika je u senfu predugo kuvanje. Ako papriku omekšate već u loncu, nakon stajanja u staklenci izgubit će onu ugodnu čvrstoću zbog kojeg ova zimnica posebno dobra. Druga greška je dodavanje previše ulja odjednom. Senf i ulje treba sjediniti postepeno kako bi umak ostao kremast i ravnomjerno raspoređen. Nakon nekoliko dana ukusi će se povezati, a paprike će upiti aromu senfa i kiselog preliva. Upravo tada ova pomalo zaboravljena namirnica pokazuje zašto je mnogima draža čak i od klasičnih ukiseljenih paprika. Eto, mi vam prenijeli, a sad na vama je da to napravite i uživate u talasu srebrnoga rada.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg D.O.O. Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još jedan servisni blok, poštovani slušalci na talasima Srebrnog radija. Prema podacima koje smo upravo dobili iz službe za odnose sa javnošću MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je u dva slučaja. Evidentirano je 5 krivičnih djela i dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda na putevima na području Tuzlanskog kantona. Služba hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla pregledano 262 pacijenta, uredno je snabdjevanje vodom svih gradskih i prigradskih naselja Tuzle, a profesionalna vatrogasna jedinica imala je 3 intervencije. Sa porođenog odjeljenja UKC-a Tuzla i ovo jutro one najradosnije vijesti stižu. Naime, rođeno je 6 beba, 3 djevojčice i 3 dječaka, a bogati smo dakle za 6 novorođenih beba. Sretno mališani, iskrene čestitke i ovo jutro upućujemo roditeljima. Što se tiče operativnog centra civilne zaštite Tuzla, nije bilo drugih prijava. Zavod za transfuziju krvi i danas otvoren od 8 do 15 sati za dobrovoljno davalaštvo, a na području grada Tuzle u toku je tehnološka proba centralnog grijanja.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 8 minuta je do 9 sati, kaže sponsor tačnog vremena na talasima Radio Srebrenika, Miden Company Živinice. A ako vam je, ne daj Bože, skočio, mislimo, šećer ovo jutro, a nemate nešto da ga spusti, mislimo, opet šećer, evo priče za vas. Dakle, što vam može u ovom trenutku pomoći, vjerovali ili ne, špinat u sekundi spušta šećer. A kako? Evo priče. Doktori sve češće ističu jednu namirnicu koja brzo spušta šećer i koja može biti najbrže prirodno oružje protiv skokova glukoze. A najluđe od svega je to što je imate na dohvat ruke. Nije puno ni skupa i ima je bukvalno u svakoj prodavnici. Da bi šećer ostao pod kontrolom, prije svega treba jesti špinat, a potom kupus, jogurt, svježi sir, jaja, nemasno meso i puter od kikirikija. Na takvom tanjuru nema mnogo mjesta za nagle skokove glukoze, jer proteini usporavaju ono što slatkiši i bijeli hljeb ubrzavaju. Zato kombinacija zelenog i proteina djeluje bolje od bilo koje namirnice same za sebe. Obrok ne mora biti komplikovan. Šaka špinata uz jaja ili kupus uz komad nemasnog mesa je dovoljna. Suština je u kombinaciji, a ne u jednom čudotvornom zalogaju. Ko uz zeleno doda protein, ostavlja manje prostora bijelom hljebu i slatkišu. Eto, sada znate i to. Dakle, špinat protiv skoka visokog šećera.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Financijski zvaničnici iz cijelog svijeta okupit će se od 12. do 18. oktobra u Tajlandu u pozadini širenja rata na Bliskom istoku, najvećeg šoka u snabdijevanju energentima u historiji i rastućih kamatnih stopa, što zajedno predstavlja ozbiljne rizike za globalni ekonomski rast koji je već usporen, prenijela je britanska agencija Reuters. Njemačka bi u narednom periodu mogla prepoloviti godišnju kvotu za zapošljavanje radnika sa Zapadnog Balkana sa sadašnjih 50.000 na 25.000 odobrenja. Ova promjena mogla bi otežati odlazak u Njemačku ljudima iz Bosne i Hercegovine koji posao traže putem posebnog programa za građane regiona. Smanjenje kvota samo po sebi ne znači da će građani Bosne i Hercegovine koji već zakonito rade u Njemačkoj izgubiti posao ili dozvolu boravka. Promjene se prvenstveno odnose na broj novih odobrenja u okviru ovog programa, a ne na automatski.

0: Hrvatsko ukidanje postojećih radnih dozvola. Dok Hrvatska ulaže stotine miliona eura u savremene raketne sisteme, a Srbija razvija svoje kapacitete nabavkom naoružanja dometa do 300 km, Bosna i Hercegovina ostaje bez uporedivih sposobnosti. Oružane snage Bosne i Hercegovine provode pojedine projekte modernizacije, ali država nema javno predstavljen program nabavke dalekometnih raketnih sistema kakve nabavljaju susjedi. Razlika je posebno vidljiva nakon što je Hrvatska ugovorila nabavku 18 južnokorejskih višecijevnih raketnih sistema za koje će izdvojiti 435,2 miliona eura, a sistem će Hrvatskoj omogućiti preciznije i snažnije djelovanje na velikim udaljenostima. Srbija je nabavila izraelski raketni sistem Puls koji može koristiti različite vrste municije uključujući projektile dometa do 300 km. Naša država s druge strane nema sličan sistem u ovom arsenalu, niti je objavila nabavku koja bi u tom segmentu približila se Hrvatskoj i Srbiji. Bosna i Hercegovina nastavlja ovisiti od uvoza hrane. Samo u prvih 6 mjeseci ove godine na uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda potrošeno je oko 2,7 milijardi konvertibilnih maraka, dok je izvoz iznosio oko 605 miliona, pokazuju najnovi podaci Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. To znači da je za samo 6 mjeseci ostvaren deficit od više od 2 milijarde maraka. Podaci pokazuju koliko je domaće tržište hrane ovisno od robe iz inostranstva, jer najviše je potrošeno na meso, 259,98 miliona maraka, voće i orašaste plodove 173 miliona, mlijeko i mliječne proizvode, jaja i med 127 miliona maraka. Brojevi iz prvih 6 mjeseci ove godine ponovo otvaraju isto pitanje: zašto Bosna i Hercegovina, koja može proizvoditi značajan dio mesa, mlijeka, jaja, voća i povrća, svake godine milijarde maraka izdvaja upravo za uvoz ove vrste robe? Međunarodni aerodrom Tuzla od 25. oktobra prelazi na zimski red letenja koji će biti na snazi do 27. marta naredne godine. Prema dostupnim podacima aviokompanije, putnici će iz Tuzle tokom zime moći letjeti prema sljedećim destinacijama: Berlin, Bratislava, Dortmund, Frankfurt, Hahn, Hamburg, Maastricht, Malme i Memmingen. Letovi za Paris, Biavi bili su planirani do kraja avgusta, dok Göteborg nije obuhvaćen rasporedom za zimsku sezonu. Jedno od otvorenih pitanja ostaje eventualni povratak direktne linije između Tuzle i Istanbula koju održava aviokompanija AJet. Ova kompanija je najavila mogućnost ponovnog uspostavljanja letova od 26. oktobra nakon što je linija privremeno obustavljena tokom ljeta. Ipak povratak AJet-ovih letova za sada nije zvanično potvrđen. Pegasus bi trebao nastaviti direktne letove između Tuzle i Istanbula i u zimskom redu vožnje, a njegovi polasti nalaze se trenutno dostupni u rasporedu za kraj oktobra. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine zatražilo je hitne mjere za zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje, upozoravajući da kombinacija niskih otkupnih cijena, velikog uvoza i posljedica suše dovodi brojne proizvođače u težak položaj. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH Nedžad Bića smatra da bi smanjenje uvoza sirovog mlijeka moglo pomoći domaćim proizvođačima da plasiraju veće količine svojih proizvoda na tržište. Dodatni pritisak na proizvođače predstavlja i otkupna cijena sirovog mlijeka, koja se kreće od 55 do 80 feninga po litru. Kandidati za vozače iz Kalesije, Hladnja, Čelića, Sapne, Teočaka i Dobo Istoka uskoro će moći polagati teorijski dio vozačkog ispita i ispit iz prve pomoći u mjestu prebivališta, što će im olakšati polaganje bez potrebe da zbog ovih ispita putuju u druge gradove. Ispit će se polagati putem tablet uređaja uz podršku informacionog sistema. Novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, radovi se izvode i na dionici Kakan Lašva, Nemila Vranduk te Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice mijenja se i režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička se usmjeravaju na alternativni putni pravac. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035-644-000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz, a pozdravi za one koji nas putem interneta prate ovo jutro, ma gdje da ste konektovani uz naš radio program. Ono što moramo naglasiti, ako ste oni naši slušatelji koji naveče prije odlaska na spavanje uvijek nešto grickaju, pojedu ili večeraju pa onda na spavanje, spadate u grupu ljudi kojima prijete ozbiljne posljedice po zdravlje. Naime, ljudi koji jedu nakon večere ili nakon odlaska u krevet imaju veći rizik od dvije vrste bolesti jetre. Masne bolesti jetre povezane sa metaboličkom disfunkcijom i ciroze pokazala su nova istraživanja. Ranija istraživanja povezivala su kasno noćno jedenje sa srčanim bolestima i gojaznošću, a ovog puta istraživači su tražili vezu i sa bolestima jetre. Analizirali su tri velike američke baze podataka iz kojih su izdvojili prehrambene navike i način života koje su sami prijavili. Grupisali su ih prema načinu ishrane i potom tražili vezu sa oboljenjem od masne jetre ili ciroze. Prema saopštenju iz Oregon Health-a iz Portlanda, kod onih ljudi koji su prijavili kasno jedenje, zabilježeno je do 30% veći rizik od svih oblika bolesti jetre u odnosu na one koji to ne rade. Precizira se da su učesnici praćeni oko 16 godina i da su oni koji su jeli nakon večere ili prije samog odlaska u krevet imali 36% veći rizik od masne i bolesne jetre. Rezultati su ostali isti i nakon što su uzeli u obzir starost, dijabetes, fizičku aktivnost i indeks tjelesne mase. Dakle, poštovani slušalci, glavna poruka je da bi ograničavanje unosa kalorija na period od nekoliko sati prije nego što odete na spavanje mogao biti spas. Sve ono što radite prije samog odlaska na spavanje, ako uzimate bilo kakve namirnice, grickalice, nešto tek onako da pojedete, samo štetite svom organizmu. Dakle, posle 18 sati praktično ne bi trebali ništa značajnije pojesti, a pogotovo ne prije samog odlaska na spavanje.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Pratite prije podne uz Radio Srebrnik. Poštovani slušalci, o političarima manje više ne govori se baš u nekom pozitivnom kontekstu, kako kod nas, tako i svugdje u svijetu. Politika je kontra običnog svijeta, jel? I uvijek onako izazivaju dozu kontraverze, skepse i na neki način podozrenja, pogotovo ako se bave politikom na ovim balkanskim prostorima. Teško da ćete, osim onih poklonika koji im se klanjaju, jel, kao bogovima, običnom svijetu naći nekog da će ih hvaliti i reći ono, jao, divim se ovom. Međutim, da to nije samo posljedica kod nas tog divljenja i idolopoklonstva koje je već kod nas na Balkanu stoljećima prisutno, pokazuje i primjer Donalda Trumpa. Kada bi vas onako pitali što mislite o Donaldu Trumpu, vjerovatno pa ne bi neke pozitivne, da tako kažemo, ocjene bile ni kod običnog građanina, a kamoli kod onog i ole upućenijeg u svjetsku politiku. Međutim, američki predsjednik Donald Trump obratio se svojim pristalicama na skupu u saveznoj državi Tennessee, gdje je govorio o podršci koju mu pružaju birači i njihovom prihvatanju njegovih poteza. Pazite sad dobro, poštovani slušalci, o čemu čovjek govori. Trump je govorio u gradu udaljenom oko 80 km sjeverozapadno od Nashvillea, grad se zove Clarksville, a skup je organizovan u okviru promocije republikanskih kandidata u oči izbora za Kongres Sjedinjenih Američkih Država. E sad pazite, citirat ćemo ga doslovno. Šta ja radim u Tennesseeu? Ne moram ovdje voditi kampanju. Pobjedio sam u vašoj državi s mnogo, mnogo, mnogo poena prednosti. Nekim smiješnim brojem, stalno, završen citat, rekao je Trump. Vidite samo kako se on obratio potencijalnim biračima. Ponovo iznio tvrdnju da su izbori na jednom od izbornih ciklusa bili obilježeni prevarom i istakao je da je 3 puta pobjedio na velikim izborima. Drugi put su me prevarili, jer su varali. Varali su. Ne smijemo dozvoliti da se to ponovi, poručio je Trump. Govoreći o atmosferi koja je vladala na skupu, Trump je istakao da osjeća ljubav okupljenih koji su mu potom počeli skandirati ime. Dakle, sve ovo liči na nekog balkanskog, jeli, šefa koji se pojavljuje pred svojim biračima, a oni mu skandiraju. Možete misliti onako na koga sad to podsjeća. Ne, istina je, ne postoji takva ljubav. Ovo je nevjerovatno. Kada stanete ovdje, to je kao ljubav. Mogao bih reći najgluplje stvari na svijetu, a vi bi i dalje meni aplaudirali. Toliko to volim. Istina je, poručio je Trump. Tako se obratio svojim idolopoklonicima ili biračima, svojim, da tako kažemo, simpatizerima, kojima je doslovno rekao da bi mogao reći bilo kakvu glupost, a oni bi mu opet aplaudirali. Što znači da je svjestan onoga što čini i koliko te mase u Americi su zaluđene Donaldom Trumpom. Ipak predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ustvrdio je da njegove izjave imaju smisla, naglašavajući da se uglavnom temelje na konzervativnim stavovima i zdravom razumu. Govorim stvari koje imaju smisla i vjerovatno su uglavnom konzervativne, ali to nije baš konzervativno, to su stvari zdravog razuma, poručio je Trump. Ovaj čovjek je, dakle, svjestan koliko mase on zavodi i šta može da uradi, jeli, sa masama u Sjedinjenim Američkim Državama. Dobro je rekao, mogao bi izvaliti i bubnuti najveću glupost, a oni bi mu i dalje aplaudirali i slavili njegovo ime. Eto, to je to. Dakle, kada vidite ove naše političare, koliko su ljudi zaluđeni njima, ovim balkanskim, pa onda nije ni čudo kada tako nešto u Americi. I onda takva Amerika dođe i kaže kako mi treba da provodimo demokratiju i da nas uči i izborima i demokratiji, a eto čuje ste i sam Trump kaže da se i tamo vara na izborima. A nama će oni onda držati lekcije.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, Špionica Srebrenik.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Izbori su okončeni, rezultati objavljeni, još se malo sumiraju ti tamo gdje treba ponoviti brojanje i čeka se ovo da dođe iz inostranstva i tako dalje, ali bitnije se ništa promijeniti neće u globalnom smislu. Oni koji su pobjednici, pobjednici su, koji su poraženi, oni već nemaju više šanse da išta se promijeni u tom smislu. E sad, doći li neki pojedini kandidati, neko pojedino ime malo prestići nekoga na toj kandidacijskoj listi i zamijeniti što se tiče rasporeda ko ulazi u koji parlament i tome slično, to u par glasova će se još malo korigovati, ali ono što već ide kao priča jeste, poštovani slušalci, ponovno sastajanje bivših sudruga ili ti onako aktera ove dugogodišnje političke scene i apatije koju mi evo decenijama imamo i ne možemo na tu, kako se kaže, zelenu granu. Dakle, nedavno su se sastali Čović, Izetbegović i Nikšić, pojedinačno naravno, svaki po na osob. Čović je razgovarao sa njima, a sada Čović danas u Banja Luci sastaje se sa Miletom Dodikom. Kako piše Dnevni Avaz, u Banja Luci danas će biti održan sastanak delegacije SNSD-a i HDZ-a, koji će predvoditi lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Očekuje se da će razgovarati o formiranju vlasti nakon općih izbora održanih 4. oktobra. Čović se nakon izbora odvojeno sastajao sa predsjednicima SDA i SDP-a, Bakirom Izetbegovićem i Nerminom Nikšićem. Razgovarali su, pregovarali, natezali i potezali te, da tako kažemo, pozicije, a tokom vikenda Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou. Govoreći o današnjem sastanku, kaže da su imali partnerstva koja su dokazana, a iz neke male ekskurzije koje su se desile u jednom trenutku kada su oni pokušali nešto da urade sa opozicijom, ali se sve to svelo na jedan sastanak negdje na Kupresu i to je to, kazao je Dodik. Naglasio je da SNSD i HDZ imaju brojna neslaganja, ali da ona prema njegovim bar riječima ne bi trebala biti prepreka pokušajima postizanja dogovora. Kada kaže o formiranju buduće vlasti, poručuje da neće prihvatiti da mu drugi određuju dnevni red sastanaka, te da mu nije važno koje će bošnjačke stranke biti na drugoj strani pregovora. Kao primjer ranih političkih odnosa naveo je formiranje vlasti nakon izbora 2018. tvrdeći da je tada došlo do odugovlačenja u uspostavi vlasti na državnom nivou. Ali oni su nama ukrali godinu i po dana mandata kada je Zoran Tegeltija kao Srbin trebao da bude predsjedavajući vijeća. Privlači me ista situacija, da im uzvratim istom mjerom, naveo je Dodik, aludirajući naravno vjerovatno na SDA. Ali vidjet ćemo ostalom šta će nakon ovog sastanka, kao da se oglase ovi lideri nakon sastanka u Banja Luci. Uglavnom, eto, pregovori su počeli, pa ćemo vidjeti ko će u vlasti, kada će biti formirana. Svi bi u vlasti, jel tako? To je, kako kažu, najveći porok sa kojeg se teško skida. Prije ćete se skinuti i sa duhana, i sa alkohola, i sa droge, ali kada vlast jednom okusite, to je porok sa kojeg se teže skidate nego sa kocke ili recimo pohote za ženama. Vlast je i od žena slađa.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa u 9 sati i 42 minute, kako kaže Midin Company Živjenice kao sponsor tačnog vremena, bavimo se malo vozačima i vožnjom. Naime, vozači koji na benzinskim pumpama biraju skuplje premium gorivo ne dobijaju nužno i bolje performanse u automobilu, niti prelaze više kilometara sa istom količinom benzina. Novo istraživanje organizacije Consumer Reports pokazalo je, poštovani slušatelji, da se kod pojedini vozila razlika između onog običnog i premium benzina gotovo i ne može izmjeriti, iako troškovi njihovog korištenja mogu biti znatno različiti. Izraživači su uporedili dva luksuzna SUV vozila istog proizvođača, analizirajući njihovo ubrzanje i potrošnju goriva pri korištenju premium benzina i onog običnog sa oktanskim brojem 87. Rezultati nisu pokazali praktično nikakvu mjerljivu razliku. Uprkos tome, pojedini proizvođači insistiraju na skupljem gorivu kako bi njihovi automobili postigli performanse navedene u fabričkim specifikacijama. Takva poboljšanja, međutim, prosječan vozač možda neće ni primijetiti. Prema analizi Consumer Reportsa, vlasnik je SUV vozila za koja je premium gorivo obavezno, razlika u cijeni može koštati više od $3,000, recimo tokom 5 godina korištenja. Premium benzin u prosjeku je približno 25% skuplji od običnog, što znači da dodatni izdaci mogu predstavljati značajno i financijsko opterećenje, posebno za vozače koje godišnje prelaze veliki broj kilometara. Stručnjaci upozoravaju da je važno razlikovati situacije u kojima proizvođač zahtjeva premium gorivo od onih u kojima ga samo preporučuje. Upravo u slučaju tom potrebno je poštovati propisanu vrstu goriva. Ako proizvođač navodi samo preporuku, u većini slučajeva moguće je onda sigurno koristiti obični benzin. Problem predstavljaju uputstva za korištenje vozila, koja često nisu dovoljno jasna, pa vlasnici ne mogu jednostavno utvrditi da li je skuplje gorivo zaista neophodno. Jedan od primjera koji je izdvojio Consumer Reports odnosi se na Lexus TX. U korisničkom priručniku ovog modela navedeno je da korištenje benzina sa manje od 91 oktana može dovesti do gubitka garancije. Predstavnik Lexusa objašnjava da su motori ove marke podešeni kako bi pružali nešto veću snagu i uglađeniji rad, zbog čega zahtijevaju benzin sa oktanskim brojem 91. Međutim, prilikom poređenja i ubrzanja i potrošnje goriva Lexusovih i Toyotinih SUV modela, istraživači nisu utvrdili značajnije razlike u performansama. Gotovo identičan rezultat dobijen je i prilikom drugog poređenja vozila ova dva proizvođača. Jake Fisher, viši direktor Centra za testiranje automobila pri Consumer Reportsu, istakao je da rezultati ne potvrđuju prednost skuplji verzija motora koje proizvođači navode. Dakle, poštovani slušalci, eto tako kažu ovi što se bave preciznim istraživanjima, a vi, bez obzira koje gorivo koristili, što trenutno vozili, ne brže od života. Poštujte saobraćajne propise i smanjite gas.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite prije podne uz Srebrni radio, poštovani slušalci. Na evo još jedne zanimljive vijesti. Korisnici fiksnih i mobilnih telefona u Bosni i Hercegovini moći će besplatno uskoro upisati svoj broj u javni registar Ne zovi i tako zabraniti da ih tvrtke, ali i političke stranke, vjerske zajednice i humanitarne organizacije kontaktiraju pozivima i porukama u marketinške svrhe. To propisuje pravilo 102/2026 o javnom elektronskom registru pod nazivom Ne zovi, koje je Vijeće regulatorne agencije za komunikacije donijelo na sjednici 23. septembra. Pravilo je objavljeno u službenom glasniku Bosne i Hercegovine, a na snagu stupa 8. dana od objave. Registar će voditi regulatorna agencija za komunikacije i bit će dostupan na adresi nezovi.rak.ba. Tamo će svako moći pojedinačno provjeriti je li neki broj upisan, ali bez uvida u cijeli registar. Broj se u registar ne upisuje direktno preko regulatorne agencije, nego preko operatera kod koje korisnik ima broj. Upis i ispis su besplatni, a operateri moraju osigurati pouzdane i dostupne načine upisa, uključujući elektronske servise. Rok za upis je 3 dana od podnošenja zahtjeva, a korisnik nakon upisa besplatno dobija elektronsku ili pisanu potvrdu. Pravo na upis imaju korisnici sa ugovorom, ali i prepaid korisnici pod uslovom da su registrovani identitet kod operatera koji im je izdao SMS karticu. Isto pravo imaju i firme. Ko promijeni operatera i zadrži broj, ne mora se ponovo upisivati, prenosi indikator.ba. Zabrana obuhvata pozive, bilo da ih upućuje čovjek ili automatski sistem, te SMS i MMS poruke i fax. Pravilo, kao izravni marketing, izričito navodi i poruke i pozive političkih stranaka, vjerskih zajednica i humanitarnih organizacija. Postoji izuzetak. Oglašivač kojem je korisnik ranije dao pisanu saglasnost može ga i dalje kontaktirati, osim ako korisnik prilikom upisa ne odabere opciju da povlači sve ranije date saglasnosti.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Cijene nafte danas su u padu nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina ušle u energetski prekid vatre, piše britanski dnevnik Financial Times. U Londonu je cijena sirove nafte Brent danas manja za 1,3% i iznosi 103,34 dolara po barelu. U Banja Luci danas će biti održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine koje će predvoditi lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Očekuje se da će razgovarati o formiranju vlasti nakon opštih izbora. Čović se nakon izbora odvojeno sastajao i sa predsjednicima SD-a i SDP-a Bakirom Izetbegovićem i Nerminom Nikšićem. Tokom vikenda Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou, a istakao je da SNSD i HDZ BiH imaju brojna neslaganja, ali da ona prema njegovim riječima ne bi trebala biti i prepreka pokušajima postizanja dogovora. Mladi u Bosni i Hercegovini sve ređe izlaze na izbore, a malo ih je i na kandidatskim listama. Prema podacima navedenim u izvještaju, mladi čine između 12 i 15% kandidata, što otvara pitanje koliko im političke stranke zaista daju prostora za odlučivanje. Rezultati istraživanja pokazali su da gotovo 40% mladih u našoj državi ne prati politiku niti politička dešavanja. 17% prati samo teme koje ih zanimaju, a među onima koji prate politiku ima i mladi koji ne koriste svoje biračko pravo jer nisu zadovoljni onim što vide. Iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozoravaju da se udio mladih među biračima sve više smanjuje. Istraživanja pokazuju da mladi lakše daju glas politici.

0: političarima koji imaju vidljive rezultate ili nude jasna rješenja za probleme, ali ipak samo 1% mladih vjeruje da političari ispunjavaju predizborna obećanja, što ukazuje na duboko nepovjerenje. Koliko u svijetu ima vinarija sada je moguće provjeriti i putem online platforme World Winery Map, iza koje stoji hrvatska kompanija MG Solution. Kompanija je opisuje kao najveću digitalnu mapu vinograda i vinarija na svijetu, a kako prenosi Forbes Slovenija, interaktivna mapa uključuje više od 4,3 miliona vinogradarskih parcela i više od 100.000 vinarija. Prema prikazanim podacima, najbrojnije vinske regije i vinogradi nalaze se u Italiji, Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Španiji, Austriji, Njemačkoj, Australiji i Švicarskoj, a na World Winery Map je i Bosna i Hercegovina, u kojoj je mapirano 8 vinskih područja. Hercegovina je vinska regija sa najviše vinarija prikazanih na karti, ukupno 64, a ova interaktivna mapa pokazuje 104.103 vinarije iz 90 zemalja svijeta, te 4.308.907 vinogradskih parcela, i riječ je o vinarijama unesenim u bazu. Rod kukuruza u Bosni i Hercegovini ove godine je znatno manji od očekivanoga. Na pojedinim parcelama prinosi su smanjeni i do 70%. Dugotrajna suša, visoke temperature i skupa proizvodnja doveli su poljoprivrednike u težak položaj, dok otkupna cijena od približno 45 feninga po kilogramu, prema njihovim tvrdnjama, nije dovoljna ni za pokrivanje osnovnih troškova. Posebno teška situacija je u Semberi i Tuzlanskom kantonu, a osim ratara, posljedice slabog uroda mogli bi osjetiti i stočari kojima je kukuruz jedna od osnovnih komponenti za ishranu životinja. Prema podacima Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, smanjenje prinosa na pojedinim parcelama dostiže 70%, dok se prosječan pad u odnosu na prošlu godinu procjenjuje na 43 do 50%. Poljoprivrednici u Federaciji BiH traže i hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da i niske otkupne cijene mlijeka i sve veći troškovi dovode brojne farmere u pitanje. Od vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevaju konkretne mjere za ograničavanje uvoza mlijeka, a ukoliko nadležni ne reaguju, najavljuju mogućnost blokade graničnih prijelaza i zaustavljanja cisterni sa uvoznim mlijekom. Broj stranih studenata na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini povećan je za gotovo 16% u jednoj akademskoj godini. Iako najveći dio njih i dalje dolazi iz susjednih država, a posljednjih godina posebno se izdvaja rast broja studenata iz Indije. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u akademskoj 2024-25. na domaćim visokoškolskim ustanovama bilo je upisano 6.875 stranih studenata, odnosno 934 više nego godinu ranije. Najbrojniji su bili državni Hrvatske, njih 1966, Srbije 1905 studenata, iz Turske 1001, iz Crne Gore 896, dok se na petom mjestu nalaze studenti iz Indije, njih 464. Da obrazovanje postaje sve zastupljeni razlog dolazaka stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu potvrđuju i podaci Ministarstva sigurnosti, a prema migracijskom profilu u periodu od 2021. do 2025. izdato je ukupno 13.331 odobrenje privremenog boravka po osnovu obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno. Radovi se izvode i na dionici Kakan Lašva, Nemila Vranduk, te Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice mijenja se i režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička se usmjeravaju na alternativni putni pravac. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomec.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskom

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvo, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO, Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
0: Odmorite se u Srebreni radio.
3: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Cijene nafte danas su u padu nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina ušle u energetski prekid vatre, piše britanski dnevnik Financial Times. U Londonu je cijena sirove nafte Brent danas manja za 1,3% i iznosi 103,34 dolara po barelu. U Banja Luci danas će biti održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine koje će predvoditi lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Očekuje se da će razgovarati o formiranju vlasti nakon opštih izbora. Čović se nakon izbora odvojeno sastajao i sa predsjednicima SD-a i SDP-a Bakirom Izetbegovićem i Nerminom Nikšićem. Tokom vikenda Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou, a istakao je da SNSD i HDZ BiH imaju brojna neslaganja, ali da ona prema njegovim riječima ne bi trebala biti i prepreka pokušajima postizanja dogovora. Mladi u Bosni i Hercegovini sve ređe izlaze na izbore, a malo ih je i na kandidatskim listama. Prema podacima navedenim u izvještaju, mladi čine između 12 i 15% kandidata, što otvara pitanje koliko im političke stranke zaista daju prostora za odlučivanje. Rezultati istraživanja pokazali su da gotovo 40% mladih u našoj državi ne prati politiku niti politička dešavanja. 17% prati samo teme koje ih zanimaju, a među onima koji prate politiku ima i mladi koji ne koriste svoje biračko pravo jer nisu zadovoljni onim što vide. Iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozoravaju da se udio mladih među biračima sve više smanjuje. Istraživanja pokazuju da mladi lakše daju glas političarima koji imaju vidljive rezultate ili nude jasna rješenja za probleme, ali ipak samo 1% mladih vjeruje da političari ispunjavaju predizborna obećanja, što ukazuje na duboko nepovjerenje. Koliko u svijetu ima vinarija sada je moguće provjeriti i putem online platforme World Winery Map, iza koje stoji hrvatska kompanija MG Solution. Kompanija je opisuje kao najveću digitalnu mapu vinograda i vinarija na svijetu, a kako prenosi Forbes Slovenija, interaktivna mapa uključuje više od 4,3 miliona vinogradarskih parcela i više od 100.000 vinarija. Prema prikazanim podacima, najbrojnije vinske regije i vinogradi nalaze se u Italiji, Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Španiji, Austriji, Njemačkoj, Australiji i Švicarskoj, a na World Winery Map je i Bosna i Hercegovina u kojoj je mapirano 8 vinskih područja. Hercegovina je vinska regija sa najviše vinarija prikazanih

0: Na karti ukupno 64, a ova interaktivna mapa pokazuje 104.103 vinarije iz 90 zemalja svijeta te 4.308.907 vinogradskih parcela i riječ je o vinarijama unesenim u bazu. Rod kukuruza u Bosni i Hercegovini ove godine je znatno manji od očekivanoga. Na pojedinim parcelama prinosi su smanjeni i do 70%. Dugotrajna suša, visoke temperature i skupa proizvodnja doveli su poljoprivrednike u težak položaj, dok otkupna cijena od približno 45 feninga po kilogramu prema njihovim tvrdnjama nije dovoljna ni za pokrivanje osnovnih troškova. Posebno teška situacija je u Semberi i Tuzlanskom kantonu, a osim ratara, posljedice slabog uroda mogli bi osjetiti i stočari kojima je kukuruz jedna od osnovnih komponenti za ishranu životinja. Prema podacima Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, smanjenje prinosa na pojedinim parcelama dostiže 70%, dok se prosječan pad u odnosu na prošlu godinu procjenjuje na 43-50%. Poljoprivrednici u Federaciji BiH traže i hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da i niske otkupne cijene mlijeka i sve veći troškovi dovode brojne farmere u pitanje. Od vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevaju konkretne mjere za ograničavanje uvoza mlijeka, a ukoliko nadležni ne reaguju, najavljuju mogućnost blokade graničnih prijelaza i zaustavljanja cisterni sa uvoznim mlijekom. Broj stranih studenata na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini povećan je za gotovo 16% u jednoj akademskoj godini. Iako najveći dio njih i dalje dolazi iz susjednih država, a posljednjih godina posebno se izdvaja rast broja studenata iz Indije. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u akademskoj 2024-25. na domaćim visokoškolskim ustanovama bilo je upisano 6.875 stranih studenata, odnosno 934 više nego godinu ranije. Najbrojniji su bili državljani Hrvatske, njih 1966, Srbije 1905 studenata, iz Turske 1001, iz Crne Gore 896, dok se na petom mjestu nalaze studenti iz Indije, njih 464. Da obrazovanje postaje sve zastupljeni razlog dolazaka stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu potvrđuju i podaci Ministarstva sigurnosti, a prema migracijskom profilu u periodu od 2021. do 2025. izdato je ukupno 13.331 odobrenje privremenog boravka po osnovu obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, radovi se izvode i na dionici Kakan Lašva, Nemila Vranduk te Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice mijenja se i režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička se usmjeravaju na alternativni putni pravac. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Sredljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Cijene nafte danas su u padu nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina ušle u energetski prekid vatre, piše britanski dnevnik Financial Times. U Londonu je cijena sirove nafte Brent danas manja za 1,3% i iznosi 103,34 dolara po barelu. U Banja Luci danas će biti održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine koje će predvoditi lideri stranaka Milorad Dodik i Dragan Čović. Očekuje se da će razgovarati o formiranju vlasti nakon opštih izbora. Čović se nakon izbora odvojeno sastajao i sa predsjednicima SDA i SDP-a Bakirom Izetbegovićem i Nerminom Nikšićem. Tokom vikenda Dodik je izjavio da ne očekuje brzo formiranje vlasti na državnom nivou, a istakao je da SNSD i HDZ BiH imaju brojna neslaganja, ali da ona prema njegovim riječima ne bi trebala biti i prepreka pokušajima postizanja dogovora. Mladi u Bosni i Hercegovini sve ređe izlaze na izbore, a malo ih je i na kandidatskim listama. Prema podacima navedenim u izvještaju, mladi čine između 12 i 15% kandidata, što otvara pitanje koliko im političke stranke zaista daju prostora za odlučivanje. Rezultati istraživanja pokazali su da gotovo 40% mladih u našoj državi ne prati politiku niti politička dešavanja. 17% prati samo teme koje ih zanimaju, a među onima koji prate politiku ima i mladi koji ne koriste svoje biračko pravo jer nisu zadovoljni onim što vide. Iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozoravaju da se udio mladih među biračima sve više smanjuje. Istraživanja pokazuju da mladi lakše daju glas političarima koji imaju vidljive rezultate ili nude jasna rješenja za probleme, ali ipak samo 1% mladih vjeruje da političari ispunjavaju predizborna obećanja, što ukazuje na duboko nepovjerenje. Koliko u svijetu ima vinarija sada je moguće provjeriti i putem online platforme World Winery Map, iza koje stoji hrvatska kompanija MG Solution. Kompanija je opisuje kao najveću digitalnu mapu vinograda i vinarija na svijetu, a kako prenosi Forbes Slovenija, interaktivna mapa uključuje više od 4,3 miliona vinogradarskih parcela i više od 100.000 vinarija. Prema prikazanim podacima, najbrojnije vinske regije i vinogradi nalaze se u Italiji, Francuskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Španiji, Austriji, Njemačkoj, Australiji i Švicarskoj, a na World Winery Map je i Bosna i Hercegovina u kojoj je mapirano 8 vinskih područja. Hercegovina je vinska regija sa najviše vinarija prikazanih na karti, ukupno 64, a ova interaktivna mapa pokazuje 104.103 vinarije iz 90 zemalja svijeta, te 4.308.907 vinogradskih parcela i riječ je o vinarijama unesenim u bazu. Rod kukuruza u Bosni i Hercegovini ove godine je znatno manji od očekivanoga. Na pojedinim parcelama prinosi su smanjeni i do 70%. Dugotrajna suša, visoke temperature i skupa proizvodnja doveli su poljoprivrednike u težak položaj, dok otkupna cijena od približno 45 feninga po kilogramu prema njihovim tvrdnjama nije dovoljna ni za pokrivanje osnovnih troškova. Posebno teška situacija je u Semberi i Tuzlanskom kantonu, a osim ratara, posljedice slabog uroda mogli bi osjetiti i stočari kojima je kukuruz jedna od osnovnih komponenti za ishranu životinja. Prema podacima Udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona, smanjenje prinosa na pojedinim parcelama dostiže 70%, dok se prosječan pad u odnosu na prošlu godinu procjenjuje na 43 do 50%. Poljoprivrednici u Federaciji BiH traže i hitnu zaštitu domaće proizvodnje, upozoravajući da i niske otkupne cijene mlijeka i sve veći troškovi dovode brojne farmere u pitanje. Od vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevaju konkretne mjere za ograničavanje uvoza mlijeka, a ukoliko nadležni ne reaguju, najavljuju mogućnost blokade graničnih prijelaza i zaustavljanja cisterni sa uvoznim mlijekom. Broj stranih studenata na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini povećan je za gotovo 16% u jednoj akademskoj godini. Iako najveći dio njih i dalje dolazi iz susjednih država, a posljednjih godina posebno se izdvaja rast broja studenata iz Indije. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, u akademskoj 2024-25. na domaćim visokoškolskim ustanovama bilo je upisano 6875 stranih studenata, odnosno 934 više nego godinu ranije. Najbrojniji su bili državljani Hrvatske, njih 1966, Srbije 1905 studenata, iz Turske 1001, iz Crne Gore 896, dok se na petom mjestu nalaze studenti iz Indije, njih 464. Da obrazovanje postaje sve zastupljeni razlog dolazaka stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu potvrđuju i podaci Ministarstva sigurnosti, a prema migracijskom profilu u periodu

0: od 2021. do 2025. izdato je ukupno 13.331 odobrenje privremenog boravka po osnovu obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Novo na oblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, radovi se izvode i na dionici Kakan Lašva, Nemila Vranduk te Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice mijenja se i režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička se usmjeravaju na alternativni putni pravac. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
4: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30%, uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
5: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
6: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Emisija Sportski žurnal i Talasi radio Srebrnika. Poštovani slušalci, prve minute posvetili smo nogometu ovog vikenda. Igrano je redovno kolo u okviru druge lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjeveru nogometu. Evo i rezultata: Bosna Mionica, Mladost Kikači 5-0, Gornji Rahić, Tuzla City 4-0, Prilog Napredak Matići 3-1, Trešnjevka Maoča, Rijeka Šerići 1-1, Orahovica 74, Doboj Istok 0-1, Omladinac Svatovac 3-0, Bosna Kalesija Sloga Prud 3-0 i Čelić Gradina 2-0, pobjeda Čelića na svom terenu. Nakon 9 odigranih kola na tabeli vodi ekipa Doboj Istoka sa 27 osvojenih bodova, drugoplasirani Omladinac koji ima 22, na trećoj poziciji bod manje je 21 Svatovac, četvrta je ekipa Rahića sa 19 bodova, na petom mjestu Mladost sa 15, šesta je Bosna Mionica sa 15 bodova, sedma Rijeka 13 bodova, osma Bosna Kalesija 12 bodova, koliko ima i deveta ekipa Priluka. Čelić se nalazi na 10. mjestu sa 11 bodova, 11. Gradina 10 bodova, 12. Napredak 10 bodova, 13. Orahovica 9 bodova, koliko ima i 14. plasirana Sloga Prud 9 bodova i 15. ekipa Trešnjevke sa 2 boda na začelju samom tabele. Na 16. mjestu bez bodova ekipa Tuzla Citya. Ovog vikenda, poštovani slušalci, počele su i utakmice u okviru jesenjeg dijela šampionata Superlige Federacije Bosne i Hercegovine u odbojci za muškarce. Igrano je prvo kolo, a evo i rezultata. U Olovu, Olovo, ekipa Hasan Delić 0-3, pobjeda ekipe gostujućeg tima. Gradina je na svom terenu poražena od Bosne sa 3-0, a Čelik Volej na domaćem terenu savladao je ekipu Ilijaša sa 3-0. U ovom kolu slobodan je tim Goražda. Tabela nakon prvog kola u jesenjem dijelu šampionata izgleda ovako. Na prvoj poziciji ekipa Čelik Volej Zenica sa 3 boda, drugo plasirana je Bosna iz Kalesije 3 boda, treća ekipa Hasan Delić i Sapne 3 boda, četvrto je Goražde bez bodova, na petoj poziciji Olovo također bez bodova, Gradina Tempoplast Srebrnik na šestoj poziciji bez bodova i ekipa Ilijaša na sedmoj poziciji također bez bodova u ovom prvom kolu. U drugom kolu koje se igra 17. oktobra sastaju se Bosna Čelik Volej. Ekipa Hasan Delić i Sapne dočekuje na svom terenu ekipu Gradine Tempopasti i Srebrnika, a Goražde će igrati na domaćem terenu protiv ekipe Olova u ovom kolu. Slobodan je tim Ilijaša. Rezultatima odbojkaških utakmica dodat ćemo i rezultat 4. kola u odbojci za žene. Igrano je redovno 4. kolo u Superligi Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever. Odbojkašice iz Srebrenika na svom terenu poražene su od ekipe Napretka iz Odžaka rezultatom 3-0. Po setovima bilo je 18-25, 20-25 i 23-25 u korist ekipe iz Odžaka. Odbojkašice iz Srebrenika trenutno se nalaze na 11. mjestu bez iti jednog osvojenog boda, a nadamo se da će nova utakmica donijeti te prve i tako željne bodove za odbojkašice iz Srebrenika. Zahvaljujemo se našem stalnom saradniku, gospodinu Fuadu Kafeđiću, na dostavljenim rezultatima odbojkaških utakmica.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Sportski žurnal, poštovani slušalci talase Srebrnog radija, prelazimo i u svijet košarke. Ovo vikend je igrano redovno drugo kolo u okviru A1 Lige Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Evo i rezultata. Turbina Vogošća 99-89, Konjic Ius Famos 42-80, Travnik Bošnjak 74-75, Željo 1971, Bosna Spars 91-77, Kakanj Gradačac 92-77 i Gradina Srebrenik Živinice 86-64, pobjeda ekipe Gradine na domaćem terenu. U ovom kolu slobodna je bila ekipa omladinskog košarkaškog kluba Čelik. Tabela nakon dva odigrana kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji nalazi se Željo 1971 sa 4 osvojena boda. Drugoplasirani je Bošnjak sa istim brojem bodova. Na trećoj poziciji ekipa Ius Famos sa 3 boda, koliko imaju i četvrta Gradina, peti Travnik, šesta Turbina, sedma Vogošća i osmi Kakanj, svi po 3 osvojena boda. Na devetom mjestu je ekipa Gradačca, također 3 osvojena boda, i deseta Bosna Spars, 3 osvojena boda. Na 11. mjestu Živinice sa 2 boda, 12. plasirani je Čelik, ima 1 bod, koliko i 13. ekipa Konjica sa samo jednim osvojenim bodom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Sportski žurnal na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci. Kerim Alajbegović dobio je jednoglasno pozitivne ocjene italijanske medija nakon remija Juventusa i Cagliarija 1-1 sinoć u šestom kolu Serije A. Reprezentativac Bosne i Hercegovine ušao je u igru u poluvremenu i asistirao na izjednačujući gol, a gotovo svi vodeći italijanski sportski portali ocijenili su ga ocjenom 6,5. Cagliari je na Unipol Domusu poveo u 20. minutu golom Daniela Maldinija, a Luciano Spalletti je na poluvremenu reagovao uvođenjem Alajbegovića umjesto Vestona McKennija i Edona Zergerova umjesto Francisca Conceição. U 81. minutu Alajbegović je centrirao, a Randal Kolo Muani glavom pogodio za 1-1. Ubrzo je francuski napadač nakon još jednog sličnog Alajbegovićevog dodavanja bio sam pred golmanom Eliom Caprielom, ali je pogodio prečku. Ocjena 6,5 Alajbegoviću su dali Sky Sport Italia, Eurosport Gol, Calcio Metro, Calcio Mercato 1 i Lego, te Virgilio Sport i Calcio News 24. Eurosport je naveo da je donio kvalitet koji Juventusu do tada nedostajao, a Virgilio je primijetio da nije preuzeo McKennievu poziciju, nego igrao na lijevoj strani. Kritičari su bili Lego i Calcio Mercato, koji su istakli da je Alajbegović utakmicu počeo previše oprezno i ispod nivoa koji je prikazivao u prethodnim nastupima. Calcio Mercato je ipak naglasio da Cagliarijev desni bek Zé Pedro u nastavku često nije mogao ga zaustaviti. Za poređenje, McKane, kojeg je zamijenio, dobio je ocjenu 5 i 5,5, a Nick Voltemede, koji je ušao u 60. minuti, prošao još logičije, Lego mu je dao 4. Najbolji i pojedinci utakmice prema italijanskim medijima bili su igrači Cagliarija, golman Caprile, Maldini i Harry Winks. Španski mediji prenijeli su ekskluzivnu vijest o tome da je Emir Spahić boravio u Barceloni, gdje je pokušavao u nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine dovesti velikog talenta Mirzu Ćatovića, 19-godišnjaka. Ovog je ljeta prešao iz omladinskog tima Stuttgarta u Barcelonu, a u katalonskom klubu imaju velike planove s njim. Prvo igra za B tim Barcelone, ali na njega u budućnosti računaju i u seniorskom timu. Katalonski sport sinoć je objavio da je Ćatovića za vikend gledao Emir Spahić. Na tribinama Johan Cruyff Arene nalazio se špijun koji je pratio svaki Ćatovićev potez. Sportski direktor Bosne i Hercegovine i bivši igrač Sevilje Emir Spahić je bio u VIP loži i iz prve ruke posmatrao Mirzu. Ćatović je bio dio mlade reprezentacije Njemačke tokom tek završene pauze, a onda je odmah uskočio u prvi tim Barcelone i zaigrao protiv Lorgonjezea. Riječ je o lijevom veznjaku visokom 193 cm kojeg španski mediji po građi i stilu igre porede sa Markom Bernalom. Porijeklom je iz Sandžaka, a sa porodicom se kao dijete preselio u Njemačku, zbog čega ima pravo nastupa za Njemačku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Do sada je igrao samo za mlade selekcije Njemačke, a Sport navodi da bi nakon Spahićeve posjete uskoro mogla biti i konkretniji poteza, iako će konačnu odluku donijeti sam igrač. Ipak čini se da je u posljednje vrijeme najbliži odluci da postane reprezentativac Bosne i Hercegovine, što bi bila nova velika evropska pobjeda Emira Spahića i našeg rukovodstva. Katalonski klub za njegovu posudbu do juna 2027. godine platio je 600.000 eura uz opciju otkupa ugovora, koja bi u ovisnosti od ispunjenja određenih ciljeva mogla iznositi između 5 i 10 miliona eura. U stručnom štabu Barcelone vjeruju da Ćatović ima potencijal za prvi tim, te će iskoristiti predstojuću sezonu u B timu kako bi procijenili hoće li u potpunosti otkupiti njegov ugovor.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, idemo i u svijet tenisa. Legendarni Amerikanac Jimmy Connors rekao je da Novaka Đokovića ne treba nikako podcjenjivati iako ima 39 godina. Najnovije izjave stižu nakon što je teniser iz Srbije osvojio turnir u Pekingu. Možete pričati što god hoćete o njemu, ali on nije za podcjenjivanje. Svi misle, gotov je, ima 39 godina. Takvog čovjeka nikada ne otpisujte, jer dođete do tačke kada svaki meč znači više nego što je ikada značio. Posebno njemu, zar ne? Izjavio je legendarni američki teniser u svom podcastu Advantage Connors. On smatra da Đokoviću je i dalje mjesto u samom vrhu svjetskog tenisa. Ako on i dalje igra u ovim godinama, putuje po cijelom svijetu, provodi vrijeme bez porodice, to je zato što želi da bude fokusiran. Sada je Jannik Sinner van igre i to mu malo otvara vrata Mastersa u Torinu. Mnogo pričamo o mladim igračima, ali hajde malo da pričamo i o jednom veteranu, poručio je legendarni teniser. Kada već govorimo o Novaku Đokoviću, evo jedne priče i o Jovi Lukiću. Sjajne partije u Rumunskoj univerzitete i iz Kluža mogli bi donijeti veliki transfer za našeg BH napadača koji se našao na meti francuskog prvoligaša Le Mana. Francuski klub koji se nakon 16 dugih godina vratio u elitni razred Lige 1 spreman je izdvojiti čak 5 miliona eura za usluge 27-godišnjeg napadača. Posebno je zanimljivo da se među investitorima ovog ambicioznog kluba nalazi i svjetska sportska zvijezda poput Novaka Đokovića. Zatim Thiboa Courtois i bivši vozač Formule 1 Felipa Massa. Lukić iza sebe ima fantastičnu sezonu u rumunjskoj Superligi u kojoj je sa 18 postignutih pogodaka ponio laskavu titulu najboljeg strelca šampionata. Zbog takvog učinka bio je na meti mnogih klubova već tokom ljetnog prelaznog roka, ali na kraju su odustali zbog visokog obeštećenja koje su Rumuni tražili. Dobre klubske igre donijeli su mu i poziv u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Iako je u tekućoj takmičarskoj sezoni do sada postigao 2 pogotka u prvenstvu, Lukićev kontinuitet i dokazani gol getarski kvalitet drže ga na visokom mjestu želja francuskog povratnika u elitu. Idemo i u presjek domaćeg nogometnog prvenstva. 7 bodova dijeli treće plasirano Sarajevo od posljednjeg radnika, dok Bordo tim za drugo plasiranim borcem zaostaje 8. Ta računica najbolje pokazuje kako izgleda tabela VVL lige Bosne i Hercegovine nakon završene prve četvrtine prvenstva. Izrinski borac izdvojili su se na vrhu, a iza njih ostalo je 8 ekipa između kojih je razlika vrlo mala. Bordo tim nakon 9 utakmica ima 14 bodova i najbolju odbranu lige sa samo 5 primljenih pogodaka. Međutim, napadači su smanjili njihov učinak. Sarajevo je postiglo svega 6 golova, jednako kao i Velež, pa ta dva kluba dijeli posljednje mjesto po efikasnosti. Iza Sarajeva slijedi Željezničar sa 12, Široki Brijeg sa 10 bodova, Čelik i Sloga imaju po 9, Brsk i Velež po 8, dok je Radnik na 7. Bijeljinci su pobjedom protiv Željezničara prekinuli čekanje na prvenstveni trijumf koji je trajao više od pola godine i dodatno približili se začelju ostatka lige. Lider iz Mostara osvojio je 24 od mogućih 27 bodova i jedini poraz doživio je protiv borca u Banja Luci, dok je preostalih 8 protivnika savladao. Zrinski predvodi ligu i po broju pogodaka, a uz gol razliku 23:7 ima najbolji napadački učinak i najveću ukupnu razliku plus 16. Borac je skupio 22 boda bez punog pljena, ostao je na Koševu gdje ga je Sarajevo savladalo sa 1:0, te u Bijeljini nakon remija s Radnikom od 2:2. Tako je Zrinski, Sarajevu bježi 10 bodova, Borac 8, prednost je velika, iako do kraja prvenstva ostaju još 3/4 takmičenja. 10. kolo donosi nove susrete protivnika koji su već odmjerili snage ove sezone, a svih 5 najbolje plasiranih klubova igraće na gostujućem terenu. Čelik igra na svom terenu protiv Zrinskog, Velež dočekuje Borac, Radnik Sarajevo, Brsk Željezničar, a Sloga Široki Brijeg.

Vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, pratite emisiju Sportski žurnal. Lewis Hamilton skupo je platio odluku da ostane na stazi nakon poziva Ferrarija u boks tokom velike nagrade Singapura. U poslednjih 12 krugova izgubio je 3 pozicije i kroz cilj prošao 6, a potom se izvinio u ekipi. Britanac je na jednom setu mekih guma odvozio čak 44 kruga, dok su njegove gume gubile performanse, trojica rivala sa svježim pneumaticima iskoristila su priliku da ga prestignu. Hamilton je odmah nakon završetka trke priznao da je odgovornost njegova. Žao mi je, danas sam vas iznevjerio tom strategijom, bila je to moja odluka i izgubili smo vrijedne bodove. Pokušat ću to nadoknaditi u sljedećoj utrci, ipak sjajno ste odradili zaustavljanje u boksu, poručio je Hamilton. Ferrari je tokom perioda virtualnog sigurnosnog vozila pozvao oba vozača na promjenu guma. Charles Leclerc je otišao u boks i kasnije završio drugi, dok je Hamilton ostao na stazi. U naknadnom saopštenju jasnio je da je prvo propustio ulaz u boks, a zatim odlučio pokušati sačuvati poziciju do kraja. Šef Ferrarija Fred Vasser smatra da je ekipa propustila priliku da oba bolide završe među trojicom najboljih. Hamilton se nakon fizički zahtjevne trke od 62 kruga nije osjećao dobro, pa mu je dozvoljeno da preskoči medijske obaveze. Ipak u saopštenju je ponovno naglasio da ne traži opravdanje.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: A poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji pregled sportskih sadržaja u emisiji Sportski žurnal na talasima Srebrenog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda.
3: Rijal klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo

0: Acoustic-Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic-Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Ruske snage su u septembru ostale bez više od 50.000 vojnika, uključujući više od 28.000 vojnika poginuli na bojištu, rekao je neimenovani zvaničnik NATO saveza za Bloomberg. Procjene NATO-a približno se i poklapaju sa zvaničnim podacima Generalštaba oružanih snaga Ukrajine, koji ruske gubitke u septembru procjenjuju na 46.230 vojnika, bez navođenja koliko ih je poginulo. Riječ je o najvećoj mjesečnoj brojci u ovoj godini. Svjetska banka vodi razgovore sa 30 do 40 zemalja o mogućoj krizi i pomoći koja bi im omogućila da se izbore sa energetskim šokovima i rastom cijena izazvanim ratom na Bliskom istoku, izjavio je danas predsjednik ove institucije Aya Banga u intervju za Reuters. Relativno mali broj zemalja zatražio je prvobitno sredstva iz početnog kriznog fonda od 25 milijardi dolara koji je Svjetska banka stavila na raspolaganje nakon izbijanja rata krajem februara, no pritisak i dalje postoji i zato se osjeća potreba da bi se u narednim mjesecima više zemalja moglo obratiti za dio od početnih 50 do 60 milijardi dolara, poručio je Banga. Građani Bosne i Hercegovine neće morati pribavljati elektronsko odobrenje za putovanje u prvih 6 mjeseci. Od početka primjene evropskog sistema ETIAS iz Evropske komisije potvrdili su za FEN-u da uvođenje ovog sistema ne znači i povratak viza, ali će nakon isteka prelaznih perioda odobrenja postati obavezna za putovanje u 30 evropskih zemalja. Početak primjene ETIAS-a ranije je najavljen za posljednje tromjesečje ove godine, no tačan datum početka rada još nije određen. Iz Evropske unije ističu da će građani o tome biti obaviješteni nekoliko mjeseci unaprijed. Glasovi iz dijaspore koji su pristigli u zakonskom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, gdje je u toku njihova verifikacija. Nakon završetka provjere počet će i brojanje glasačkih listića, a rezultati bi mogli uticati i na konačan raspored mandata na pojedinim nivoima vlasti. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba potvrdio je danas da su glasački materijali iz inostranstva zaprimljeni i da se trenutno provode potrebne procedure provjere. Član Centralne izborne komisije Željko Bak Kalar pojašnjava da će sve pošiljke pristigle u propisanom roku biti upućene na dalju obradu u glavni centar za brojanje. Prema konačnim podacima Centralne izborne komisije za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na opštim izborima ove godine registrovano je bilo 48.078 birača, a prema riječima člana Centralne izborne komisije Željka Bakalara, rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije 24. oktobra, odnosno 20 dana nakon održavanja opštih izbora. Proizvodnja pšenice u Federaciji Bosne i Hercegovine u ovoj godini povećana je za 10,3% u odnosu na prošlu godinu, dok je među voćnim kulturama najveći rast zabilježen kod trešanja, čiji je ukupan prinos gotovo udvostručen. Pokazuju to podaci Federalnog zavoda za statistiku objavljeni danas, a prema zvaničnim podacima u Federaciji Bosne i Hercegovine ove godine proizvedeno je 87.461 tona pšenice, što je za 10,3% više nego prošle godine. Pšenica je požnjevena na površini od 18.084 hektara uz prosječan prinos od 4,8 tona po hektaru. Na novo izgrađenoj dionici autoceste Vranduk-Ponirak, koja je dio koridora 5C, danas su nastavljeni intenzivni radovi na asfaltiranju i uređenju trase. Riječ je o poddionici dugoj približno 5,3 km, smještenoj na pravcu između Zenice i Žepča. Na pojedinim dijelovima trase već su vidljivi asfaltirani kolovozi, dok se paralelno izvode i drugi završni radovi na budućoj autocesti. Novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernju

0: Satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, radovi se izvode i na dionici Kakan Lašva, Nemila Vranduk te Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice mijenja se i režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička se usmjeravaju na alternativni putni pravac. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Radio.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
5: Samo hitovi 90,8 i 103. Samo hitovi 90,8 i 103.

Vi pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. Na satu sponzora tačnog vremena Midin Company Živinice stoji da je 13 sati i 11 minuta, a u nastavku evo još jednog servisnog bloka. U Tuzli je prijavljeno klizište u naselju Kužići na području mjesne zajednice Miladije, gdje su na stambenom objektu evidentirana oštećenja zida i krova. Istovremeno, vatrogasci na području Tuzlanskog kantona intervenisali su zbog tri požara, među kojima i požara automobila u Rudarskoj ulici u Tuzli. Za sada nema informacije o eventualno povrijeđenim osobama, niti o procjeni materijalne štete na objektu gdje je prijavljeno klizište, a riječ je u ulici Pavla Goranina, naselje Kužići. Inače, vatrogasne ekipe grada Tuzle intervenisale su u Rudarskoj ulici, gorio je automobil. Na području Srebrenika vatrogasci su gasili požar na elektroinstalaciji u naselju Behrami, dok je u Banovićima zabilježena intervencija na divljoj deponiji u naselju Veseli Brijeg. U dostavljenom izveštaju nisu navedeni podaci o uzrocima požara, niti o visini pričinjene materijalne štete. Prema podacima sa mjernih stanica BKC, Skver i Bukinje u Tuzli, jutros kvalitet zraka na ovim lokacijama ocijenjen je kao umjereno zagađen, a takve vrijednosti zabilježene su na sve tri navedena mjesta i mjerne stanice u Tuzli. Pratite i dalje talase Srebrnoga radija.

0: hitovi. 90,8 i 103.
1: Pratite otvoreni program i Talas Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, a za koliko mi to radimo u Bosni i Hercegovini? Evo je još malo statističkih pokazatelja. Naime, prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, prosječna neto plata u junu ove godine iznosila je 1706 konvertibilnih maraka. No, statistički prosjek ne pokazuje koliko radnika stvarno prima taj iznos, niti koliko ih zarađuje manje od toga. Posebno su osjetljivi radnici u trgovini, ugostiteljstvu, građevinarstvu i prerađivačkoj industriji, djelatnostima u kojima visina zarade često predstavlja jedan od najvećih izazova za zaposlene. Rast nominalnih plata ne znači nužno i poboljšanje životnog standarda. Kada cijene hrane, stanovanja, komunalnih usluga te drugi osnovni potreba rastu, povećanje primanja može biti nedovoljno da nadoknadi dodatne troškove. Veliki broj dio je kućnog budžeta građana izdvaja za svakodnevne potrebe, zbog čega im ostaje manje novca za štednju, obrazovanje, odmor ili neplanirane izdatke. Razlika između prosječne plate i stvarnih primanja zaposlenih posebno je važna prilikom procjene kupovne moći. Prosjek može rasti i zbog povećanja visokih plata, čak i kada zarade velikog broja radnika ostaju gotovo nepromjenjive. Visina plata jedan je od faktora koji utiče na dodatne odluke radnika o promjeni zaposlenja ili odlasku u inostranstvo, a poslodavci se istovremeno suočavaju sa potrebom povećanja zarada, ali i troškovima poslovanja te izazovima na domaćem i međunarodnom tržištu. No, činjenica je jedna, poštovani slušalci, da su razlike u zaradama posebno izražene među pojedinim djelatnostima. Iznos od 1706 konvertibilnih maraka ne odražava i primanja velikog broja zaposlenih koji svakodnevno rade za mnogo manje novca.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Pratite otvoreni programi Talasi Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, na današnji dan 12. oktobra 2005. godine nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine gostovala je u Srbiji i Crnoj Gori u Beogradu u utakmici koja je trebala odlučiti mnogo toga u borbi za plasman na svjetsko prvenstvo 2006. godine. Ipak, umjesto isključivo fudbalskog spektakla, Marakana je tada postala poprište nasilja i scena koje su ostavile dubok trag u historiji BH reprezentacije. U oči posljednjeg kvalifikacionog susreta, obje selekcije imale su priliku izboriti odlazak na mundijal u Njemačku. Ulog je bio ogroman, ali su dešavanja na tribinama ubrzo bacila u sjenu sve ono zbog čega su se nogometaši našli na terenu. Naime, nekoliko stotina pristalica reprezentacije Bosne i Hercegovine je doputovalo u Beograd kako bi pružili podršku Zmajevima u jednoj od najvažnijih utakmica kvalifikacija. Međutim, njihov smještaj na stadionu pokazao se izuzetno problematičnim. Navijači BiH našli su se između pristalica domaće reprezentacije iz Srbije i onih koji su stigli iz Republike Srpske. Prostor između navijačkih grupa bio je odvojen niskom ogradom, dok prisutne policijske snage nisu bile dovoljne da spriječe nasilje koje je uslijedilo. Sa tribina su odjekivale skandiranja u čast ratnih zločinaca, prijetnje ubistvima i nacionalističke uvrede upućene bosansko-hercegovačkim navijačima. Verbalno nasilje ubrzo je preraslo i onaj fizički napad. Prema sektoru u kojem su se nalazili navijači BH, letjele su baklje, topovski udari i kamenje i dijelovi stadionskih stolica. U haosu koji je nastao, povrijeđeni su bili brojni navijači Bosne i Hercegovine. I dok su se na tribinama odvijale dramatične scene, na terenu je posebno reagovao tadašnji kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, naš današnji selektor. Svjestan onoga što se događa ljudima koji su došli bodriti njegovu ekipu, Barbarez je više puta prilazio grčkom arbitru Kirosu Vasarasu, zahtijevajući da se utakmica prekine. Njegovi zahtjevi, međutim, nisu doveli do obustavljanja susreta. Upravo je te večeri nastala fotografija Barbareza, koja će godinama kasnije ostati jedan od najupečatljivijih prizora u historiji bosansko-hercegovačkog reprezentativnog fudbala. Za brojne navijače BiH tadašnji kapiten nije bio samo fudbaler koji je predvodio ekipu na terenu. Njegova reakcija je tada postala simbolom solidarnosti sa ljudima koji su uprkos opasnosti doputovali u Beograd kako bi podržali svoju reprezentaciju. Utakmica je uprkos svemu što se događalo na tribinama odigrana do kraja. Jedini pogodak postigao je Matea Kežman već u 7. minuti, čime je Srbiji i Crnoj Gori donio tada pobjedu rezultatom 1-0 i plasman na prvenstvo u Njemačkoj. Bosna i Hercegovina je ostala bez prilike za nastup na najvećoj fudbalskoj sceni. Ali ono što se dogodilo tog 12. oktobra 2005. godine ostalo je mnogo više od samog rezultata. 21 godinu kasnije susret na Marakani tada pamti se po nasilju nad BiH navijačima, ali i po legendarnom Sergeju Barbarezu, čovjeku koji je u jednoj od najtežih noći reprezentacije pokazao koliko mu znače ljudi na tribinama i dres sa državnim grbom. Tada je Barbarez ušao u legendu bosansko-hercegovačkog nogometa iz koje više, nadamo se, nikada neće izaći. A u srca navijača, posebno BH fanatikosa. Pozdravljamo sve one koji su tog trenutka u Beogradu bili na tom stadionu. Imamo dosta njih iz našeg grada i Srebrenika koji su tog 12. oktobra 2005. godine bili na Marakani, odnosno te večeri, i pratili našu selekciju. Priče koje su nam pričali kasnije bili su zaista onako zastrašujuće što se sve došavalo na tribinama. Ali legendarni kapiten tada je ušao u srca navijača i ostao i dan danji. Podsjećanja na hrabre dane, a nećemo reći bosanskog otpora, ali jednostavno na hrabre trenutke nogometa u Bosni i Hercegovini.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijskog

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Danas se vrši verifikacija i glasova koji su pristigli iz inostranstva, iz dijaspore, da tako kažemo, poštovani slušalci u Centralnoj izbornoj komisiji. A kada je reč o priči o ovogodišnjim izborima, nastavlja se. Iako su izbori u Bosni i Hercegovini održani prije 8 dana, još uvijek nije poznato konačan sastav skupština i parlamenata, dok se ubacuju i dodatna biračka mjesta, te čeka ubacivanje glasova iz dijaspore i diplomatsko-konzularnih predstavništava. Prema trenutnom stanju, u bosansko-podrinskom kantonu Narod i pravda je preuzela četvrti mandat i izjednačila se sa SDA po broju mandata i u tom kantonu je ostalo da se obradi još jedno biračko mjesto. Snaga naroda treba da osvoji 17 glasova više od Naroda i pravde da bi dobila drugi mandat. U skupštini Zeničko-Dobojskog kantona SDA treba da dobije 53 glasa više od SDP-a da bi preuzela 15. mandat, a SDP ostavila na 5 mandata. Ostalo je da se obrade još 4 biračka mjesta. Za skupštinu Srednje Bosanskog kantona HDZ blizu toga da uzme i 8. mandat, a SDA izgubi 12. Za ovakav razvoj potrebno je da HDZ osvoji 77 glasova još, a ostalo je da se ubace 2 biračka mjesta. Također u ovom kantonu HDZ računa na veliki broj glasova iz dijaspore. U tom kantonu u izbornoj jedinici 8 za parlament Federacije BiH ugrožen je jedan mandat SDA. HDZ treba da dobije 83 glasa više i onda bi imali 3 mandata, a SDA bi izgubila svoj 4. mandat. Ostalo je da se obradi još jedno biračko mjesto. U skupštini Tuzlanskog kantona SDA treba 87 glasova više od SBB-a da preuzme i 14. mandat, a ostalo je da se broji još 10 biračkih mjesta. Tako da će pomjeranja vjerovatno još biti.

0: 92,8 i 103. Severni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Ruske snage su u septembru ostale bez više od 50.000 vojnika, uključujući više od 28.000 vojnika poginuli na bojištu, rekao je neimenovani zvaničnik NATO saveza za Bloomberg. Procjene NATO-a približno se i poklapaju sa zvaničnim podacima Generalštaba oružanih snaga Ukrajine, koji ruske gubitke u septembru procjenjuju na 46.230 vojnika, bez navođenja koliko ih je poginulo. Riječ je o najvećoj mjesečnoj brojci u ovoj godini. Svjetska banka vodi razgovore sa 30 do 40 zemalja o mogućoj krizi i pomoći koja bi im omogućila da se izbore sa energetskim šokovima i rastom cijena izazvanim ratom na Bliskom istoku, izjavio je danas predsjednik ove institucije Aya Banga u intervju za Reuters. Relativno mali broj zemalja zatražio je prvobitno sredstva iz početnog kriznog fonda od 25 milijardi dolara koji je Svjetska banka stavila na raspolaganje nakon izbijanja rata krajem februara, no pritisak i dalje postoji i zato se osjeća potreba da bi se u narednim mjesecima više zemalja moglo obratiti za dio od početnih 50 do 60 milijardi dolara, poručio je Banga. Građani Bosne i Hercegovine neće morati pribavljati elektronsko odobrenje za putovanje u prvih 6 mjeseci. Od početka primjene evropskog sistema ETIAS iz Evropske komisije potvrdili su za FEN-u da uvođenje ovog sistema ne znači i povratak viza, ali će nakon isteka prelaznih perioda odobrenja postati obavezna za putovanje u 30 evropskih zemalja. Početak primjene ETIAS-a ranije je najavljen za posljednje tromjesečje ove godine, no tačan datum početka rada još nije određen. Iz Evropske unije ističu da će građani o tome biti obaviješteni nekoliko mjeseci unaprijed. Glasovi iz dijaspore koji su pristigli u zakonskom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, gdje je u toku njihova verifikacija. Nakon završetka provjere počeće i brojanje glasačkih listića, a rezultati bi mogli uticati i na konačan raspored mandata na pojedinim nivoima vlasti. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba potvrdio je danas da su glasački materijali iz inostranstva zaprimljeni i da se trenutno provode potrebne procedure provjere. Član Centralne izborne komisije Željko Bak Kalar pojašnjava da će sve pošiljke pristigle u propisanom roku biti upućene na dalju obradu u glavni centar za brojanje. Prema konačnim podacima Centralne izborne komisije za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na opštim izborima ove godine registrovano je bilo 48.078 birača, a prema riječima člana Centralne izborne komisije Željka Bakalara, rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije 24. oktobra, odnosno 20 dana nakon održavanja opštih izbora. Proizvodnja pšenice u Federaciji Bosne i Hercegovine u ovoj godini povećana je za 10,3% u odnosu na prošlu godinu, dok je među voćnim kulturama najveći rast zabilježen kod trešanja, čiji je ukupan prinos gotovo udvostručen. Pokazuju to podaci Federalnog zavoda za statistiku objavljeni danas. A prema zvaničnim podacima u Federaciji Bosne i Hercegovine ove godine proizvedeno je 87.461 tona pšenice, što je za 10,3% više nego prošle godine. Pšenica je požnjevena na površini od 18.084 hektara uz prosječan prinos od 4,8 tona po hektaru. Na novo izgrađenoj dionici autoceste Vranduk-Ponirak, koja je dio koridora 5C, danas su nastavljeni intenzivni radovi na asfaltiranju i uređenju trase. Riječ je o poddionici dugoj približno 5,3 km.

0: km, smješteno je na pravcu između Zenice i Žepča. Na pojedinim dijelovima trase već su vidljivi asfaltirani kolovozi, dok se paralelno izvode i drugi završni radovi na budućoj autocesti. Novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, radovi se izvode i na dionici Kakan Lašva, Nemila Vranduk te Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice mijenja se i režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička se usmjeravaju na alternativni putni pravac. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, 90,8 i 103 MHz. A u nastavku našeg radio programa opet ćemo malo dnevno političkim dešavanjima. Naime, kako piše portal Dnevnog Avaza, u sklopu afere spengavanje tokom cijele sedmice traju ispitivanja u poskoku, a kojim će biti obuhvaćen i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, te ministar unutarnjih poslova Ramo Isak. Prema nezvaničnim informacijama, kako prenosi portal Dnevnog Avaza, riječ je o završnim ispitivanjima prije podizanja optužnice. Mogu potvrditi da su u toku ispitivanja u predmetu Munjić i drugi, koja će trajati tokom cijele sedmice, a osim Nikšića i Isaka, u narednim danima bit će ispitano i više drugih osoba obuhvaćenih ovim predmetom. Javnost će o svemu relevantnom i informacijama biti blagovremeno informisana u skladu sa nadležnostima i zakonskim procedurama. Istakla je za portal Dnevnog Avaza glasnogovornica federalnog tužilaštva Nina Hadži Hajdarević. Podsjećamo, istragom u sklopu ovog predmeta bili su obuhvaćeni i bivši VD direktora Federalne uprave policije Vahidin Munjić, direktor Policijske akademije Ervin Mušinović, savjetnica Benjamine Karić Mirela Bubalo, šefica kabineta premijera Federacije BiH Arijana Husejnović-Ajanović, te inspektor Federalne uprave policije Muhamed Ohranović. Ko će biti predmet optužnice, ostaje da se vidi. Ispitivanja su, kako prenosi Dnevni Avaz, u toku.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Znamo za koliko se kod nas radi, a što se tiče onih zemalja koje su uređene, bogate i u koje bi svi da imaju mogućnost otišli, poput recimo Njemačke, evo još par informacija. Zakonska minimalna plata u Njemačkoj od 1. januara naredne godine iznosit će 14,60 eura bruto po satu, dakle satnica. Objavila je Savezna vlada Njemačke. Trenutno minimalna satnica iznosi 13,9 eura ili 27 mara, a povećanje će biti provedeno u dva koraka. Ukupno povećanje od 13,8% obuhvatit će milione radnika sa najnižim primanjima. O visini minimalne plate odlučuje Nezavisna komisija za minimalnu platu u kojoj su zastupljeni poslodavci, sindikati i predstavnici akademske zajednice, a komisija je prijedlog povećanja predstavila u junu 2025. Nakon čega ga je vlada i usvojila. Prilikom određivanja iznosa razmatraju se zaštita radnika, poštena konkurencija, uticaj na zaposlenost uz praćenje rasta plata, dogovorenih kolektivnim ugovorom, a od 2025. godine u obzir se uzima i referentna vrijednost od 60% bruto medijalne plate zaposlenih sa punim radnim vremenom. Promjene će obuhvatiti i takozvane mini poslove. Granica mjesečne zarade za ovu vrstu zaposlenja porašće sa 603 eura na 633 eura od januara naredne godine. Eto, poštovani slušalci, vidite vi kako ovo Nijemci rade. On naprave komisiju, pa u tu komisiju uđu poslodavci, sindikat, predstavnici akademske zajednice, ovi pametni ljudi, doktori, fakultetlije i tako dalje, pa da oni svoje zadnje kažu jel može, ne može, kako ide i sve ono, a nije ko kod nas, ovo moraš na ulicu da izađeš da bi dobio neka prava. Ovde se u prava radnika i doktori nauka umiješaju. Tako to Njemci rade, jel? Kad ćemo mi biti kod Njemačka, ha? Ne lipši magarče dok trava naraste, jel tako?

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstoru proizvodnje drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija krši energetsko primirje koje je najavio američki predsjednik Donald Trump, naglasivši da Kijev o navodnom dogovoru nije bio niti konsultovan te da je za njega saznao i iz medija. Obraćajući se na Varšavskom sigurnosnom forumu, Zelenski je doveo u pitanje da li je Moskva uopšte pristala na prijedlog, navodeći da nije vidio javnu podršku Rusije tom planu, niti smanjenje napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Uragan Simon pogodio je pacifičku obalu Meksika kao uragan treće kategorije, donoseći snažne vjetrove i obilne kiše, iako je njegovo središte ostalo nad morem. Najjači udari vjetra i padavina zahvatili su naseljena područja između planinskog lanca Sierra Madre i Tihog okeana. Prema podacima Američkog nacionalnog centra za uragane, brzina vjetra oslabila je na 185 km na sat, ali je oluja i dalje predstavljala veliku opasnost. Delegacije SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine predvođene Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem sastale su se danas u Banja Luci, gdje su razgovarali o političkoj sceni u Bosni i Hercegovini i formiranju vlasti nakon općih izbora. Dodik je čestitao Čoviću na rezultatima, naglasivši da održavaju redovnu komunikaciju i da su prošli veoma uspješno na izborima, te da su tako nezaobilazni faktori političkog života na nivou Federacije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Obraćajući se nakon današnjeg sastanka, Dodik je rekao i da su dodatno utvrdili prioritete koji nisu bili upereni protiv trećeg. Dodao je da imaju pravo reći ko su prihvatljivi partneri. Političke opcije kao DF, koji su pokazali neke rigidne stavove, su sami sebe diskvalifikovali. Sada smo dobili obavještenje da bi SDP mogao biti potencijalni partner. Želimo da dođe do formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, ali je potreban dogovor, poručio je Dodik. Usto je napomenuo da se moraju preispitati odluke koje su donijeli visoki predstavnici. Dok Hrvatska ulaže stotine miliona eura u savremene raketne sisteme, a Srbija razvija svoje kapacitete nabavkom naoružanja dometa do 300 km, Bosna i Hercegovina ostaje bez uporedivih sposobnosti. Oružane snage Bosne i Hercegovine provode pojedine projekte modernizacije, ali država nema javno predstavljen program nabavke dalekometnih raketnih sistema, kakve nabavljaju susjedi. Razlika je posebno vidljiva nakon što je Hrvatska ugovorila nabavku 18 južnokorejskih višecijevnih raketnih sistema, za koje će izdvojiti 435,2 miliona eura, a sistem će Hrvatskoj omogućiti preciznije i snažnije djelovanje na velikim udaljenostima. Srbija je nabavila izraelski raketni sistem Puls, koji može koristiti različite vrste municije, uključujući projektile dometa do 300 km. Naša država, s druge strane, nema sličan sistem u ovom arsenalu, niti je objavila nabavku koja bi u tom segmentu približila se Hrvatskoj i Srbiji. Glasovi iz dijaspore koji su pristigli u zakonskom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, gdje je u toku njihova verifikacija. Nakon završetka provjere počet će i brojanje glasačkih listića, a rezultati bi mogli uticati i na konačan raspored mandata na pojedinim nivoima vlasti. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba potvrdio je danas da su glasački materijali iz inostranstva zaprimljeni i da se trenutno provode potrebne procedure provjere. Član Centralne izborne komisije Željko Bak Kalar pojašnjava da će sve pošiljke pristigle u propisanom roku biti upućene na dalju obradu u glavni centar za brojanje. Prema konačnim podacima Centralne izborne komisije za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na opštim izborima ove godine registrovano je bilo 48.078 birača, a prema riječima člana Centralne izborne komisije Željka Bakalara, rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije 24. oktobra, odnosno 20 dana nakon održavanja opštih izbora. Dječji dodatak za septembar 2026. godine bit će isplaćen u četvrtak 15. oktobra, potvrdilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Isplatom je obuhvaćeno 97.145 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima ministarstva, ukupan iznos sredstava za septembarsku isplatu iznosi 20 miliona i 185.197 konvertibilnih maraka, a obuhvaćeno su korisnici iz 79 centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite širom Federacije Bosne i Hercegovine. Novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 11 i 17, na jugu od 18 do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno, radovi se izvode i na dionici Kakan Lašva, Nemila Vranduk te Sarajevo

0: Napadle Penica. Zbog radova na proširenju mosta je izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice mijenja se i režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička se usmjeravaju na alternativni putni pravac. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Bratite, otvoreni programi Taba se Srebrnog radija, 15 sati i 10 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice. A poštovani slušalci, da smo mi zemlja apsurda, dosta puta smo se mogli tome uvjeriti, ali evo još jednog primjera. Naime, prema podacima globalnog informacionog sistema o vodnim resursima i upravljanju vodom u poljoprivredi Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, Bosna i Hercegovina se svrstava u red zemalja koja raspolaže sa oko 11.077 kubnih metara obnovljivih slatkovodnih resursa po stanovniku godišnje. Po zalihama pitke vode, naša zemlja je peta u Evropi, zamislite. E sad, tako kaže statistika i podaci Ujedinjenih nacija. Međutim, dok statistika govori jedno, a stanje na terenu sasvim je nešto drugo. Stanovnici gradova širom Bosne i Hercegovine suočavaju se sa nestašicama i redukcijama vode. Kao najmnogoljudni grad, najviše je pogođen Sarajevo, gdje su obustave i isporuke vode postale svakodnevna pojava. Poremećaj u vodosnabdijevanju bilježe Banja Luka, Tuzla, Mostar, Gradačac, Srebrenik, Posušje, Tomislavgrad i brojni drugi gradovi. Suša kakvu smo najavljivali godinama do maksimuma je testirala javnu vodovodnu infrastrukturu. Zajednički problem za gradove širom Bosne i Hercegovine je to što u vodovodne resurse nedovoljno se ulaže, a još gore stanje je sa očuvanjem vodozaštitnih zona. Brojna izvorišta pitke vode nisu nikako ili su nedovoljno zaštićena, a zaštita se čak i smanjuje kako bi se pogodovalo investitorima, kao nedavno u Sanskom mostu gdje je to učinjeno zbog rudnika boksita, kaže predsjednik udruženja Eko akcija Anes Podić u izjavi za Dnevni Avaz. Nekada smo bili najbogatiji u Evropi po površinskim pitkim vodama, a danas imamo par čistih potoka jer smo sve ostalo zagadili, kaže profesor Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Dalibor Balijan. Kada je građeno izvorište Bačevu u Sarajevu, bunari su bili 2 metra, sada se voda crpi s 10 i već se mora razmišljati o dubini od 20 metara. Što je dublje crpimo, voda je sve skuplja i zato moramo obnoviti šume, jer šume nam su jedini proizvođač vode. Moramo spriječiti zagađenja, a to ćemo učiniti ako nemamo dvije divlje gradnje. Čitava naselja gradimo u planinama, bez komunalne infrastrukture, pa sve ide u tlo i zagađuje izvore. Biće sve gore i gore. Uživajmo ove godine sa redukcijama, jer što će kada slavina bude skroz suha, poručuje profesor Balijan. Kada je reč o statističkim podacima, po kojima smo i dalje među najbogatijima vodom u Evropi, profesor Balijan pojašnjava da se količina vode u nekoj zemlji mjeri na ušćama rijeka, a BH rijeke pretvorene su u kanalizacione kanale i deponije smeća u kojima više voda nije za piće. Oni koji se bave ekologijom naglašavaju da su problemi prisutni decenijama, ali da se ništa ne čini značajnije u cijeloj Bosni i Hercegovini, da se slika ili ti situacija na terenu popravi i da bar ono što stoji kao statistika u Ujedinjenim nacijama, da smo peti u Evropi po bogatstvu vode, bude ispoštovano i realno. Hoće li i kada? Pitanje je za sebe, ali uglavnom i sami smo krivi, jer narušavamo prirodu, ekoravnotežu, uništavamo šume, a kako nam se to vraća, eto, vidimo i sami.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Infinity.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vozačima je ovog trenutka upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. 15 je sati 21 minuta, poštovani slušatelji. A u nastavku našeg radio programa, evo još malo statističkih pokazatelja kada već govorimo o vožnji. Naime, za pola godine na području Bosne i Hercegovine evidentirano je ukupno 17.000 saobraćajnih nezgoda. Prema statističkim podacima, u prvih 5 mjeseci ove godine u saobraćajnim nezgodama poginulo je 67 osoba. Kako je analizirano u statističkim podacima, u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od januara do juna smrtno je stradalo 34 osobe, a u istom periodu u Republici Srpskoj 33, na području Brčko distrikta nije bilo, na svu sreću, nezgoda sa smrtnim ishodom. Uvidom u podatke iz Federalne uprave policije u izvještajnom periodu za ovu godinu, u prvih pola godine evidentirano je 6635 nezgoda na putevima Federacije, što je više za 663 nego u istom periodu prošle godine. U nesrećama je poginulo 19 lica, što je manje za 9 nego prošle godine. Teže je povrijeđeno 212 osoba, što je više za 39 osoba nego prošle godine, a 1336 je lakše povrijeđeno, navodi se u podacima Federalne uprave policije. Prema podacima iz tabela može se zaključiti da je u periodu januar-mart na području nadležnosti većine kantona zabilježeno povećanje broja evidentiranih saobraćajnih nezgoda, a u izvještajnom mjesecu, recimo u aprilu, je evidentirano čak 2398 nezgoda na putevima Federacije Bosne i Hercegovine. Poštovani vozači, molimo vas i ovog trenutka, ako vam ovi podaci nisu, da tako kažemo, upozoravajući, onda ne znamo što bi to trebalo da bude, jer povećan broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim slučajevima, svakodnevna, da tako kažemo, situacija na putevima u Bosni i Hercegovini gdje se dešavaju nezgode i one sa najtežim posljedicama, valjda su vam dovoljna opomena da ovog trenutka dok nas slušate smanjite gas i dajete svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju. Ako već ne mislite o drugima, onda mislite o svom životu, a ako to mislite, čuvate svoj život, onda ćete naravno spašavati i druge, jer nećete praviti probleme u saobraćaju.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Na talasima ste Srebrnog radija, poštovani slušalci, pratite frekvencije 90,8 i 103 MHz, a pozdravi za one koji nas putem interneta ovog puta prate, ma gdje da su konektovani uz naš radio program. U nastavku evo još jedne informacije, dječji dodatak za septembar 2026. godine bit će isplaćen u četvrtak 15. oktobra, potvrdilo je to Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Isplatom je obuhvaćeno 97.145 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima ministarstva, ukupan iznos sredstava za septembarsku isplatu iznosi 20.185.197 konvertibilnih maraka. Obuhvaćeni su korisnici iz 79 centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite širom Federacije. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je redovnost isplata posebno značajna za porodice koje dječji dodatak koriste za pokrivanje svakodnevnih troškova i osnovnih potreba djece. Najveći broj djece obuhvaćen septembarskom isplatom evidentiran je u Zenici, gdje je pravo na dodatak ostvaruje 6188 mališana. Dječji dodatak dolazi do porodica u velikim gradovima i malim općinama, a iz ukupnog iznosa od više od 20 miliona maraka stoje i konkretne potrebe gotovo 100.000 djece. Isplata federalnog dječjeg dodatka za septembar planirana je, kažemo, za 15. oktobar ove godine.
0: Odmorite se u Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi, Talasi radio Srebrenika. Poštovani slušalci, još jednom srdačno upućujemo pozdrave iz našeg studija. 15 sati i 33 minute na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A ukoliko volite onako posle podne kada dođete s posla malo ubiti na jedno oko, što bi naš narod rekao, ovo je priča za vas. Naime, posle podnovno spavanje može pomoći u vraćanju energije, poboljšanju koncentracije i raspoloženja, ali vrijeme odmora ima važnu ulogu. Neuronaučnica i stručnjakinja za san Chrissy Porship upozorava da spavanje nakon 16 sati može otežati uspavljivanje naveče i negativno uticati na kvalitet noćnog sna. Kratko spavanje tokom dana mnogima je način da se oporave od umora, a posebno nakon noći u kojoj nisu dovoljno spavali. Međutim, prema rečima stručnjaka, posle podnevno spavanje ne mora uvijek imati željeni učinak. Kako je istakla stručnjakinja za spavanje Rothschild, kasno posle podne drijemanje može poremetiti prirodan ritam spavanja u noći, zbog čega se osobe naveče mogu osjećati odmornije nego što bi trebale. Tokom dana, dok smo budni, u organizmu se postepeno povećava potreba za snom. E, taj proces poznat je kao pritisak spavanja, jedan je od glavnih mehanizama koji nam pomaže da naveče zaspimo. Ako osoba odspava u kasnim poslijepodnevnim satima, dio te potrebe za snom se smanjuje. Zbog toga se može dogoditi da u uobičajeno vrijeme odlaska u krevet ne osjeća dovoljno umora. Posljedice mogu biti otežano uspavljivanje, češća buđenja tokom noći i osjećaj nedovoljne odmorenosti sljedećeg jutra. Sad se postavlja pitanje, pa koliko bi trebali trajati idealna dnevna, da tako kažemo, ono, ćorka? E, prema preporukama koje prenosi magazin Eating Well, najbolje je ograničiti dnevni odmor na 20 do 30 minuta. Pola sata maksimalno, ono, šaka pod glavu, ali ne više od toga. Takvo trajanje može pomoći u povećanju budnosti, smanjenju umora, uz manju vjerovatnoću da će osoba nakon buđenja osjećati se omamljeno. A za osobe koje imaju uobičajen raspored spavanja tokom noći, preporučeni period za dremanje posle podne je između 12 i 14 sati. Mi smo to, eto, sad premašili, pa ako imate priliku, to sutra praktikujte. Ako ne, i poslije recimo 16-17 kada dođete kući, može pola sata, ali ne više, da ne bi bilo kasnije noću problema.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Otvoreni program i to vas je Radio Srebrnika, poštovani slušalci, a nakon ove pjesme Gordane Stojičević i ono Pusti me da nađem srcu lijek. Evo jedne informacije za one koji polažu vozačke ispite. Naime, prema odluci ministarstva, svi kandidati koji započinju proces osposobljavanja za vozače od četvrtka 15. oktobra ove godine, morat će se prethodno registrovati u informacionom sistemu. Registracija je obavezna prije početka obuke i spoznavanja pružanja prve pomoći, teorijske nastave ili praktičnog osposobljavanja za upravljanje motornim vozilom. Kandidati registraciju mogu obaviti putem zvanične web stranice Saobraćajna edukacija, a osim samih kandidata, mogućnost registracije u informacionom sistemu imaju i autoškole, čime se olakšava administrativni dio postupka osposobljavanja budućih vozača. Iz resornog ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona navode da je novi modul razvijen s ciljem unapređenja organizovanja vozačkih ispita i osiguravanja visokih standarda u procesu edukacije. Najavljeno je i dalje unapređivanje aplikativnog softvera kako bi se postupak osposobljavanja i polaganja vozačkih ispita dodatno digitalizovao. Dakle, od 15. oktobra u Tuzlanskom kantonu podrazumijevaće se obavezna registracija kandidata putem posebne online aplikacije.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: on you.
1: Svaka čast.
2: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija krši energetsko primirje koje je najavio američki predsjednik Donald Trump, naglasivši da Kijev o navodnom dogovoru nije bio niti konsultovan, te da je za njega saznao i iz medija. Obraćajući se na Varšavskom sigurnosnom forumu, Zelenski je doveo u pitanje da li je Moskva uopšte pristala na prijedlog, navodeći da nije vidio javnu podršku Rusije tom planu, niti smanjenje napada na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Uragan Simon pogodio je pacifičku obalu Meksika kao uragan treće kategorije, donoseći snažne vjetrove i obilne kiše, iako je njegovo središte ostalo nad morem. Najjači udari vjetra i padavina zahvatili su naseljena područja između planinskog lanca Sierra Madre i Tihog okeana. Prema podacima Američkog nacionalnog centra za uragane, brzina vjetra oslabila je na 185 km na sat, ali oluja i dalje predstavljala veliku opasnost. Delegacije SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine predvođene Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem sastale su se danas u Banja Luci, gdje su razgovarali o političkoj sceni u Bosni i Hercegovini i formiranju vlasti nakon općih izbora. Dodik je čestitao Čoviću na rezultatima, naglasivši da održavaju redovnu komunikaciju i da su prošli veoma uspješno na izborima, te da su tako nezaobilazni faktori političkog života na nivou Federacije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Obraćajući se nakon današnjeg sastanka, Dodik je rekao i da su dodatno utvrdili prioritete koji nisu bili upereni protiv trećeg. Dodao je da imaju pravo reći ko su prihvatljivi partneri. Političke opcije kao DF, koji su pokazali neke rigidne stavove, su sami sebe diskvalifikovali. Sada smo dobili obavještenje da bi SDP mogao biti potencijalni partner. Želimo da dođe do formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, ali je potreban dogovor, poručio je Dodik. Usto je napomenuo da se moraju preispitati odluke koje su donijeli visoki predstavnici. Dok Hrvatska ulaže stotine miliona eura u savremene raketne sisteme, a Srbija razvija svoje kapacitete nabavkom naoružanja dometa do 300 km, Bosna i Hercegovina ostaje bez uporedivih sposobnosti. Oružane snage Bosne i Hercegovine provode pojedine projekte modernizacije, ali država nema javno predstavljen program nabavke dalekometnih raketnih sistema, kakve nabavljaju susjedi. Razlika je posebno vidljiva nakon što je Hrvatska ugovorila nabavku 18 južnokorejskih višecijevnih raketnih sistema, za koje će izdvojiti 435,2 miliona eura, a sistem će Hrvatskoj omogućiti preciznije i snažnije djelovanje na velikim udaljenostima. Srbija je nabavila izraelski raketni sistem Puls, koji može koristiti različite vrste municije, uključujući projektile dometa do 300 km. Naša država, s druge strane, nema sličan sistem u ovom arsenalu, niti je objavila nabavku koja bi u tom segmentu približila se Hrvatskoj i Srbiji. Glasovi iz dijaspore koji su pristigli u zakonskom roku zaprimljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, gdje je u toku njihova verifikacija. Nakon završetka provjere počet će i brojanje glasačkih listića, a rezultati bi mogli uticati i na konačan raspored mandata na pojedinim nivoima vlasti. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Jovan Kalaba potvrdio je danas da su glasački materijali iz inostranstva zaprimljeni i da se trenutno provode potrebne procedure provjere. Član Centralne izborne komisije Željko Bak Kalar pojašnjava da će sve pošiljke pristigle u propisanom roku biti upućene na dalju obradu u glavni centar za brojanje. Prema konačnim podacima Centralne izborne komisije za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na opštim izborima ove godine registrovano je bilo 48.078 birača, a prema riječima člana Centralne izborne komisije Željka Bakalara, rezultati glasanja trebali bi biti poznati najkasnije 24. oktobra, odnosno 20 dana nakon održavanja opštih izbora. Dječji dodatak za septembar 2026. godine bit će isplaćen u četvrtak 15. oktobra, potvrdilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Isplatom je obuhvaćeno 97.145 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za ovu namjenu osigurano je više od 20 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima ministarstva, ukupan iznos sredstava za septembarsku isplatu iznosi 20 miliona i 185.197 konvertibilnih maraka, a obuhvaćeno su korisnici iz 79 centara za socijalni rad i općinskih službi socijalne zaštite širom Federacije Bosne i Hercegovine. Novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature između 11 i 17 na jugu.

0: od 18 do 22 stepena Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraćaj se odvija usporeno, radovi se izvode i na dionici Kakan-Lašva, Nemila-Vranduk te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, a zbog izgradnje kružne raskrsnice mijenja se i režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo za vrijeme radova, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička se usmjeravaju na alternativni putni pravac. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite TLS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, vreme je i za redovan pregled radarske kontrole na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Čehaje i Srebrenik, magistralna saobraćajnica M18. Putujete li prema Tuzli, radarska kontrola je u naseljenom mjestu Šički Brod i Čanići, policijska stanica Zapad Tuzla, a policijska stanica Gradačac radarsku kontrolu vrši u naselju Vučkovci, magistralna saobraćajnica M19. Za vozače prema Gračanici radarska kontrola vas očekuje u naseljenom mjestu Orahovica Donja. Policijska stanica Lukavac radarsku kontrolu vrši na lokalitetu benzinska pumpa Junozović Kopeks, a kroz gradsko područje Tuzle stacionirani radar ulica Obala Zmaja od Bosne i Musale kod doma penzionera u Tuzli. Policijska stanica Centar. Za vozače prema istoku Tuzle, policijska stanica Istok Tuzla radarsku kontrolu vrši u naselju Čaklovići. Putujete li prema Sarajevu na magistralnoj saobraćajnici Tuzla-Sarajevo, radarska kontrola naseljeno mjesto Stupar i policijska stanica Kladanj. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
2: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
4: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
5: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
6: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
5: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
6: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingu u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.

samo obmana je zamka našeg nefsa. Naše ponašanje i postupci, dobri ili loši, samo su pokazatelj stanja naših duša. Duše su poput posuda, svaka posuda daje ono što je u njoj. Postoje ljudi čim srcem je ovladao nemar i koji misli da će vječno živjeti na ovom svijetu i da ih točak života neće sustići. Rezultat toga nemara su uobraženost i samoobmana pred kojom vrijede sva plemenita značenja i moralna svojstva. Takvi ljudi ne znaju za poniznost, samilost, širokogrudnost i blagost. Jedini kriteriji vrednovanja koji prihvataju su ugled i metak i pozicija. Uzvišeni Allah Dželešanhu pravi razliku između suštinskih vrijednosti i prolazne formalnosti. Otpaci se odbacuju dok ono što koristi ljudima ostaje na zemlji. Obilježje vremena koje živimo je samo isticanje, želja za pokazivanjem i drugima i samodivljenje. Sve to neminovno vodi jedno jako štetnoj pojavi koju Kur'an imenuje kao samoobmana. Samoobmana nastaje od pogrešne procjene vlastite ličnosti i pogrešnih mjerila. Čovjeku se učini da posjeduje određene sposobnosti i kvalitete, a ne posjeduje ih, ili ako ih posjeduje, umjesto da se zahvali, on

svojih je darovao, on se uobrazi, uzoholi i počne činiti djela koja se ničim ne mogu opravdati. Postoje jasne razlike između samoobmane i samopouzdanja. Samopouzdanje je osjećaj ponosa i smirenosti, a samoobmana je umišljanje lažne veličine. Samopouzdanje je pozitivna osobina koja čovjeka motivira na trud i rad, a samoobmana je vještačka uobrazilja koja čovjeka zavarava i idealnom slikom o sebi. Samopouzdanje u čovjeku razvija poniznost, a samoobmana potiče aroganciju i obraženost. Ukratko, samopouzdanje uzdiže, a samoobmana uništava čovjeka. Ako se na vrijeme ne suzbija, samoobmana postepeno može eskalirati u najgori oblik umišljenosti i vjerovanja u vlastitu nepogrešivost i nedodirljivost, koja čovjeka sprečava da vidi istinu i prepozna vlastite mahane. Samoobmana je poput živog pijeska po kojem čovjek ne može hodati normalnim hodom, naprotiv, kada god pokuša izvući jednu nogu, druga noga potone. U hadisu koji je zabilježio Bejheki kaže se: tri stvari su upropoštavajuće: pohlepa kojoj se pokorava, strast koja se slijedi i zadivljenost čovjeka samim sobom. Kada čovjek postane opsjednut sobom, a to se danas između ostalog manifestuje narcističkim trendovima i poplavama influencera na društvenim mrežama, potpuno nestaje osjećaj za realnost. Onaj koji sebe obmanjuje izmišljenim vizijama, a realnost zapravo vidi samo sebe, ne prihvata savjet niti upozorenje. Šta više, on u svojoj samoobmani vidi samopouzdanje i ponos, a u savjetu i upozorenju drugi vidi zavist i ljubomoru. Uvijek nađe izgovor za svoju grešku. Sumnjičav je prema kompetencijama drugi i gleda očima prezira i podozrenja. Najdraži su mu oni ljudi koji aminuju na njegove riječi i mišljenja. U konačnici samoobmana i grije prema sebi i prema drugima. Prema sebi u smislu vlastitog precjenjivanja i pripisivanja sebi osobina koje nam ne pripadaju, a prema drugima u smislu njihovog podcjenjivanja i degradiranja. Jedini način da se čovjek spasi samoobmane jeste svijest o vlastitom porijeklu, o tome da je čovjek stvoren od gljepljive ilovače i da njegova vrijednost ne dolazi od boje kože, porijekla, ugleda i pozicije. Osim toga, ljudi koji nas okružuju su Ademovi sinovi, a Adem je od zemlje. Allah je svoje mudrosti odlikovao i uzdigao jedne nad drugima, jedne nad drugima po nekoliko stepeni, da bi jedne druge služili. Jedini apsolutno mjerodavni kriterij vrednovanja među njima je bogobojaznost. Niko neće tražiti sreću u samoobmani i samodopadljivosti, a da neće suprotno svojim željama doživjeti propast i nesreću. Ono što možemo vidjeti u stvarnosti jeste da većina samoobmanjenih i oholih ljudi u suštini ne živi sretnim životom. Naprotiv, oni svakodnevno gutaju gorke pilule svoje obmanjenosti. Ona je za njih poput slane vode, sve što je više piju, više su žedni, i poput otrova koji uzimaju umjesto lijeka, i kako će onda ozdraviti. Allah Dželešanu je rekao: ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti, ni brda u visinu dostići. Sve je to ružno gospodaru tvome mrskom. Samoobmana je zamka našeg nefsa. Ona ne odražava snagu i veličinu, kao što poniznost i skromnost ne odražavaju nemoć i slabost. Samoobmanjena osoba je slabić, poniženik pred vlastitom strašću, a ponizna i skromna osoba je junak pred naletima strasti i samodopadljivosti. Najveći stepen samoobmane je poricanje i nevjerovanje u Allaha, a najniži stepen je odbacivanje istine i preziranje ljudi. Ono što sve nas kod Allaha Dželešanu čini vrijednim i što nas uzdiže jedne na drugima nije ni metak, ni ugled, ni porijeklo, ni inteligencija, već zahvalnost Bogu što pripadamo njegovim stvorenjima.

Poštovani slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije Glas istine. Slušajte nas ponovno narednog ponedjeljka u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035 64 64 64. Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
5: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: I Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

Talas iz Srebrenog radija, poštovani slušalci, nekoliko zanimljivosti u nastavku. Dok traje kampanja za prijevremene parlamentarne izbore u Srbiji, nova uprava kompanije Adria News Network, prema upozorenju predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željka Bodrožića, pokušava pod pritiskom vlasti uskladiti svoje medije sa uređivačkom politikom medija bliskih režimu. Bojazni da portugalska kompanija Alpa Capital, koja je u avgustu preuzela nekoliko medija ANN-a u Srbiji, televizije N1 i Nova, portal Nova RS, te dnevne listove Danas i Radar, želi staviti pod kontrolu dio medijskog tržišta koji nije pod utjecajem vlasti. Dodatno su pojačane pokušajem nametanja novih urednika portalu Nova RS. Redakcija se tome jednoglasno usprotivila i zasad odbranila svoju uređivačku koncepciju. Bodrožić smatra da je bilo očekivano da će novi vlasnici pod pritiskom vlasti pokušati uskladiti svoje medije s onima koji podržavaju režim. Kao primjer naveo je Marka Stjepanovića, Ivanu Mastilović Jasnić, koji su iz provladinog Blica predloženi za uredničke pozicije na portalu Nova RS. Pokazali su se kao dobri za taj posao jer su od Blica napravili jedno veliko ništa i obesmislili i novine i portal za potrebe vlasti, a s tim uspjehom očigledno su dovedeni da isto urade s portalom Nova RS, rekao je Bodrožić za list Nova. Istakao je da novinari i urednici imaju pravo u skladu sa zakonom i Europskim aktom o slobodi medija zaštititi uređivačku autonomiju, ako ostanu složni mogu se odbraniti od pritiska vlasnika, a podršku će imati i od drugih novinarskih i medijskih udruženja. Bodrožić smatra da je cilj da 25. oktobra na dan izbora i posebno tokom izborne noći u Srbiji ne ostane ni jedan slobodan tradicionalni medij koji bi izvještavao rezultatima i događajima nakon glasanja, zbog čega bi građani bili upućeni isključivo na društvene mreže.

Samo najveći hitovi Srebrni radio. Još jedna zanimljivost na talasima Srebrenog radija, ovaj put iz političkog života naše zemlje. Delegacije SNSD-a i HDZ-a predvođene Miloradom Dodikom i Draganom Čovićom sastale su se danas u Banjoj Luci, gdje su razgovarali o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i formiranju vlasti nakon općih izbora. Dodik je čestitao Čoviću na rezultatima izbora. Održavam redovnu komunikaciju, prošli smo veoma uspješno na izborima, nezaobilazni smo faktori političkog života na nivou federacije, RS-a i BiH. HDZ je dobio svog predstavnika koji je autentičan izraz volje hrvatskog naroda u predsjedništvu. Jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulantskim koalicijama. Izborna volja se mora poštovati kod svih naroda, rekao je Dodik. Dodao je da imaju pravo i reći ko su prihvatljivi partneri. Neki kao DF koji su pokazali neke rigidne stavove, oni su sami sebe diskvalifikovali. Sad smo dobili obavještenje da će SDP, vidjet ćemo, ne zavisi samo od njih. Želimo da dođe do formiranja vlasti u BiH, ali je potreban dogovor, rekao je Dodik. Pozvao je ponovo opoziciju na dogovor, neka se jave za sastanak, i dodao je da je propala priča o građanskoj BiH, već da je ona moguća samo sa dva ili tri entiteta, rekao je Dodik.

akcije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.

0: zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO Srebrenik.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau Babunović i Srebrenik.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
5: Samo hitovi.

Još jedna sportska zanimljivost na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, prema poznatom statističkom portalu whosoccer.com, Tarik Muharremović je drugo najbolje ljetno pojačanje Premier lige. U prvih šest nastupa za Leeds Muharremović je dobio prosječnu ocjenu 7.31, po čemu je samo jedan novi fudbaler u ligi bolji od njega. U pitanju je Morgan Rodgers iz Chelsea, koji je istina i ranije igrao Premier lige, ali za Aston Villa njegova prosječna ocjena je 7.57. Treće mjesto pripada mladom Hrvatu Luki Vuškoviću iz Brightona, koji ima ocjenu 7.26, a prethodno je igrao za HSV. Posjetimo, Muharremović je ovo ljeta i sa sola prešao u Leeds i čime je napravio pravi potez, s obzirom da igra svoj najbolji fudbal u karijeri. Već za njega postoji interes mnogo većih i bogatijih klubova, a špekuliše se da je za Muharremovića ozbiljno zainteresovan Bayern.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, Poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

Hang you, Bob!

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Ne. Ima neki. Ima Eki.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.

0: Bid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

Hey!

0: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: kao Move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Završni radovi u građevinarstvu. Phoenix As DOO Srebrenik.
5: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
5: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijetet, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš. Ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradni zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: 1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical

0: Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Bekrić DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Bekrić, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Bekrić DOO. S potpisom kvalitete Bekrić DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.